Arzând te-ai ars de el, de-n altul de băiat, care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea, s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să împarți la doi, toți în tine, eu înșir pe voi. Noi ambii strag, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi. Nu ți-e frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

0: Este ora 5.
1: Ora după ora.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
3: Fii visătoare în această toamnă cu Aquarel FM.

0: Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Lasă-te amețită de aroma toamnei cu Aquarel FM.
2: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Artiști de succes pe Aquarel FM.
1: Adrian Ursu e unul dintre cei mai productivi artiști și compozitori de la noi, cântăreț, cantautor și prezentator TV. Adrian și-a început cariera încă de mic copil și de-a lungul timpului a lansat mai multe albume, atât de muzică ușoară cât și populară, și a compus muzică pentru o mulțime de artiști vestiți din Republica Moldova. În 2013 el s-a căsătorit cu Irina Negară și pe 2 octombrie ei au devenit părinți, născându-se fiica lor, Andreea Maria.
0: Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Mihail Sandu este un interpret originar din Moldova, care a devenit vestit în special cu două piese, atât peste Prut cât și peste hotarele țării. Cu hitul Mă ucide ea, interpretul a reușit să ajungă în trending nu doar pe YouTube, dar și în topurile muzicale românești. Următorul hit, Who You Are, o piesă pe care Mihail o cântă în două limbi, română și engleză, l-a făcut vestit nu doar în România, dar și în Italia. Acesta a ajuns pe primul loc în topul difuzărilor din Italia, având sute de mii de ascultări pe Spotify. Ca urmare, în 2018, Who You Are a primit discul de platină, fiind cea mai difuzată piesă internațională în Italia. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Vloggerul Bromania a fost cel care l-a descoperit pe Denis Roabeș și a apreciat talentul. Vloggerul a găsit întâmplător o piesă marcă de Motanz care i-a plăcut atât de mult încât a făcut legătura cu solistul pe o rețea de socializare. Au stat puțin de vorbă, după care s-a oferit să-l promoveze în România, făcându-l celebru. În componența inițială de Motanz era doar solistul Denis. Puțin oameni știu că, de fapt, timp de un an, doar Denis făcea parte din The Motanz. El compunea și înregistra piesele singur, fără a da vreun concert. De aceea nu avea necesitatea de a forma un band. Artiști de succes.

Prieten drag, n-am sătenit. Cerul pentru toate visele pare cam strânt. Și ca să le facă loc stele cad de dragul nostru pe pământ. Prieten drag, am căutat un drum de

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul zilei de 18 septembrie. Berbec. La locul de muncă, conflictele pot escalada din lucruri mărunte, șefii sau colegii îți vor testa limitele și răbdarea, iar proiectele întârzie din cauza unor neînțelegeri. Păstrează-ți calmul și evite deciziile impulsive, se anunță o zi plină de tensiune pe plan profesional. Taur. La birou lucrurile merg bine și reușești să finalizezi un proiect important. În schimb, pe plan financiar, ar fi bine să eviți cheltuielile impulsive. Spre seară, o discuție cu un apropiat îți readuce zâmbetul pe buze. Gemeni. Va fi o zi cu suișuri și coborâșuri pe toate planurile. Ai o energie excelentă pentru a rezolva treburi casnice, dar atenția ți este distrasă ușor. Comunicarea cu partenerul necesită mai multă atenție pentru a evita interpretările greșite. Rac. Primești o veste bună legată de o investiție sau un câștig neașteptat. Totuși, oboseala acumulată în ultima vreme își spune cuvântul spre finalul acestei zile. Alocă-ți timp pentru odihnă și deconectează-te de la grijile zilnice. Leu. Creativitatea ta atinge cote maxime în această zi și atrage aprecierea celor din jur. Pe de altă parte, o problemă mai veche de familie ar putea ieși din nou la suprafață. Cu puțină diplomație vei reuși să menții echilibrul. Fecioară. Rutina zilnică te poate apăsa mai mult decât de obicei, dându-ți o stare de monotonie. Cu toate acestea, o întâlnire spontană cu un prieten vechi îți va schimba complet starea de spirit. Fii deschis la oportunitățile de moment. Balanță. Reușești să-ți organizezi bugetul eficient și să scapi de o grijă financiară mai veche. În plan sentimental, pot apărea mici neînțelegeri din cauza lipsei de timp petrecut împreună. O plimbare în aer liber te va ajuta să te relaxezi. Scorpion. Ai un tonus excelent și ești pregătit să iei decizii importante pentru viitorul tău. Totuși, ai grijă la tendința de a fi prea critic cu cei din jur. O abordare mai empatică îți va aduce colaborări mult mai armonioase. Săgetător. Va fi o zi destul de liniștită, fără evenimente majore care să-ți dea ritmul peste cap. Profită de această atmosferă calmă pentru a stabili prioritățile pentru perioada următoare. Spre seară, o carte bună sau un film îți vor prinde bine. Capricorn. Planurile tale de călătorie sau de ieșit în oraș pot suferi modificări de ultim moment. Deși situația te poate frustra inițial, alternativa se va dovedi mult mai distractivă. Fii flexibil și bucură-te de surprizele acestei zile. Vărsător. O oportunitate interesantă de colaborare îți poate bate la ușă, aducând perspective bune. Pe plan personal, însă, s-ar putea să te simți puțin înțeles de către partener. O discuție sinceră va lămuri repede lucrurile. Pești. Starea ta de spirit variază destul de mult pe parcursul acestei zile, trecând de la entuziasm la nostalgie. Din fericire, intuiția ta este foarte ascuțită și te va ghida corect în alegerile pe care le-ai de făcut în această zi. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 18 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.
4: Let's go.
3: FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 18 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
1: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
2: Осень становится интереснее в Сан-Сити. С 14 сентября по 10 октября примите участие в осеннем марафоне. Покупайте одежду, обувь и косметику от 1000 леев и выигрывайте крутые призы каждую неделю. А в финале главный суперприз. Сан-Сити. Твой торговый центр. Улица Пушкина, 32.
3: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați.

0: non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Beyoncé a lansat un nou produs de colecție pentru fanii săi, însă prețul acestuia a provocat rapid reacții pe rețelele de socializare. Artista, care a devenit miliardar anul trecut, vinde o cutie de lemn destinată colecționării și expunerii discurilor de vinil pentru suma de $948,01. Produsul a fost lansat într-o ediție limitată de 500 de exemplare, iar prețul are o semnificație aparte. Cele patru cifre fac trimitere la data de naștere a artistei, 4 septembrie 1981. Conform descrierii oficiale a produsului, cutia din lemn de pin a fost creată pentru a găzdui și expune colecția ta de viniluri Beyoncé, iar designul este inspirat de frumusețea stupilor tradiționale. Cutia are detalii personalizate gravate, precum și o curea din piele artificială și accesorii metalice aurii. În ciuda prețului, cutia nu vine însoțită de discurile artistei, iar cei $948,01 nu reprezintă neapărat suma finală pe care un cumpărător ar trebui să o plătească. Prețul produsului a devenit rapid subiect de discuție pe rețelele sociale, unde mai mulți fani ai lui Beyoncé și-au exprimat nemulțumirea. Alți utilizatori au comparat cutia cu un sicriu pentru un hamster, în timp ce cineva a glumit că Beyoncé pare să-și golească spațiile de depozitare. Andreea Bălan este foarte atentă la modul în care fiicele sale, Ela, în vârstă de 9 ani, și Clara, de 7 ani, folosesc tehnologia. Artista a decis ca, pentru moment, cele două să nu aibă propriile telefoane mobile, chiar dacă mulți dintre colegii lor folosesc deja astfel de dispozitive. Cântăreața a vorbit recent despre relația apropiată pe care o are cu fetițele sale și a dezvăluit că acestea obișnuiesc să o caute atunci când este plecată de acasă. Andreea Bălan nu intenționează să schimbe prea curând această regulă, în special în cazul fiicei sale mai mari. Ela va primi primul telefon mobil abia odată cu intrarea la gimnaziu. Artista spune că este surprinsă de numărul mare de copii care primesc telefoane de la vârste foarte mici. Delia și-a surprins din nou urmăriturii cu apariții în stilul non-conformist cu care i-a obișnuit. Artista a publicat mai multe fotografii realizate pe terasa locuinței sale, lângă piscină, unde a transformat o simplă ședință foto într-o adevărată demonstrație de styling extravagant. Pentru unul dintre lucruri, cântăreața a ales un costum de baie argintiu strălucitor și foarte decupat, care evidențiază silueta și tatuajul de pe umăr. Elementul neașteptat al ținutei a fost însă încălțămintea. În locul unor sandale sau papuci de vară, Delia a purtat cizme maro masive până aproape de genunchi, cu platformă și talpă groasă. Ținuta a fost completată de o pereche de ochelari supradimensionați cu lentile aurii cu aspect futurist. Alegerile vestimentare neobișnuite nu sunt deloc o noutate pentru Delia. Artista experimentează frecvent cu piese extravagante, proporții supradimensionate și combinații surprinzătoare, iar stilul său continuă să provoace reacții în rândul urmăritorilor. Noile fotografii au atras rapid comentarii, iar unii dintre fani au apreciat tocmai libertatea cu care vedeta își construiește aparițiile.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarele FM.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.
2: Fii stilată în această toamnă cu Aquarele FM.

0: calitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Хотите научиться рисовать профессионально? Academic Traditions. Школа Анатол Гимпу. Профессиональная подготовка портфолио и к поступлению на архитектуру и дизайн. 068-76-81-80. academictraditions.com.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Taxarea inversă care reduce presiunea asupra fermierilor este una dintre alternativele propuse producătorilor agricoli nemulțumiți de majorarea cotei TVA prevăzute în politica fiscală și vamală pentru anul viitor, susține ministra finanțelor Victoria Belous. Reprezentanții asociației Forța Fermierilor nu au acceptat această soluție. Precizările au fost făcute de ministra după ședința guvernului, în contextul în care, la începutul acestei săptămâni, asociația a anunțat că ar putea protesta în fața Parlamentului în ziua în care va fi examinată în a doua lectură politica fiscală pentru anul 2027. Ministerul Finanțelor a fost deschis dialogului cu agricultorilor și a avut mai multe întâlniri cu reprezentanții asociației Forța Fermierilor, susține ministra Finanțelor Victoria Belous. Potrivit acesteia, în timpul discuțiilor a fost analizată inclusiv problema lichidităților invocate de fermieri în contextul majorării cotei TVA de la 8% la 12% prevăzute în politica fiscală pentru anul 2027. Victoria Belous a precizat că, prin aplicarea taxării inverse, agricultorii nu ar trebui să achite imediat la buget TVA-ul aferent vânzării produselor agricole destinate exportului. În același timp, ministra finanțelor afirmă că protestele sunt un drept al agricultorilor, însă consideră că discuțiile privind mecanismul fiscal ar trebui continuate. Amintim că fermierii au anunțat că ar putea să iasă la proteste săptămâna viitoare, când proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 urmează să fie votată în a doua lectură de către Parlament. Aceștia se declară nemulțumiți de prevederile politicii fiscale și amenință cu manifestații dacă autoritățile nu renunță la majorarea poverii fiscale în agricultură. Noua politică fiscală și vamală pentru anul viitor a fost aprobată de Parlament în prima lectură pe 10 septembrie și urmează să fie dezbătută în curând și în a doua lectură. Uniunea Europeană intenționează să creeze un protocol de urgență în securitate similar articolului 4 din Tratatul Nord-Atlantic și un Consiliul European de Securitate. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul discursului anual privind starea Uniunii. Ea a menționat că amenințările hibride, sabotajele și incursiunile cu drone se intensifică zilnic, iar sistemele actuale de decizie ale UE nu mai fac față noii realități. În discursul din plenul Parlamentului European, Ursula von der Leyen a declarat că măsura vine în contextul unui val de incidente atribuite Rusiei pe teritoriul UE. Protocolul propus ar urma să fie activat de orice stat membru afectat și să permită convocarea rapidă a tuturor statelor UE pentru a coordona un răspuns comun, a descuraja escaladarea și a limita impactul unor astfel de atacuri. Oficial a anunțat totodată crearea unui Consiliu European de Securitate al liderilor țărilor membre, la care vor participa și parteneri precum Canada, Norvegia, Ucraina și Marea Baltică. În același timp, Ursula von der Leyen a declarat că Uniunea Europeană va oferi Ucrainei un sprijin fără precedent în cea mai dificilă iarnă de la începerea războiului, prin ajutor umanitar și consolidarea împreună cu partenerii a sistemelor energetice de încălzire ale țării. Șefa executivului european a anunțat totodată înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei prin aplicarea mai strictă a celor existente și blocarea căilor de eludare darea acestora. Meteo. Vineri 18 septembrie, conform prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maxima va egala din nou pragul de 27 de grade Celsius la amiază, oferind o atmosferă estivală în plină masă de aer cald. Vântul își menține direcția din sectorul sudic, suflând constant cu o viteză de aproximativ 13 km la oră. Umiditatea aerului va scădea până la 34% în orele amiezii, oferind un aer uscat și curat. Nu se prevăd precipitații, iar atmosfera se va menține stabilă. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

Let's go, prieteni, să începem o nouă zi aici pe Unda 90,7 FM, o nouă dimineață, cafea o savurăm împreună, ca de fiecare dată. 8 și 11 minute sunt în capitală, e adevărat, eu am savurat deja o cafea acasă, dar zic că mi-au încă una aici alături de voi, picătură cu picătură, până în ora 10, o vom bea și vom asculta muzică bună. De asemenea, vin și cu știri așa curioase, sper eu, cel puțin curioase pentru voi, dacă nu și interesante. În această oră vin să vă încânte și Ricky Martin și Lady Gaga și Theo Roz, Maxim Zavidia, Katy Perry, chiar în acest moment pentru voi, Mihail. Bună dimineața!

0: Publicitate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogueman găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogueman, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
4: Și pentru că vine să vă încânte Teoroz pe mai departe pe unda Aquarelofom, vin să vă mai zic ce mai face Teoroz. A postat de curând un clip pe rețelele de socializare, că nu știm ce face în viața de zi cu zi, nu vedem chiar totul, vedem doar ceea ce postează. Deci, a postat un clip în care apare ținându-l în brațe pe fiul ei, Sasha, și pe lângă numeroase comentarii de apreciere de la fani, au fost și mulți care i-au reproșat că ascunde chipul băiatului. Teoroz s-a declarat surprinsă de aceste comentarii, mai ales că povestise în descrierea clipului ce se întâmplase și a povestit că băiețelul se lovise în mașină, iar apoi s-a rușinat de oamenii din jur și s-a refugiat în brațele ei. Normal! Am postat un clip în care copilul meu stă în brațele mele, cu fața băgată în mine. Există oameni care au văzut asta și s-au gândit că eu l-am pus să stea așa, ca să nu-i se vadă fața. Scrisesem doar chiar în descriere că s-a lovit în mașină și apoi s-a rușinat și așa. Dar cred că există o diferență între a citi un

0: text și al și înțelege, a mai scris interpreta pe rețelele sociale. Așa e, dragă Teoroz, odată ce ai ales să fii în vizor, așteaptă și primește comentarii și așa și altfel. Vino dar și ne cântă pe mai departe. Bună dimineața!
1: Non-stop hits! Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM!

mamă, după Ricky Martin, te apucă și pe tine cântatul, chiar dacă, da, cânti ca un urs. Și ne-l aducem aminte când a fost vara, da, în Moldova și ne-a încântat. Doamne, la vârsta lui arată atât de bine și cântă atât de bine și se mișcă atât de bine, fetelor. Dar hai să mergem mai departe, să nu ne facem inimă rea. 8:30 avem în capitală și haideți să vă zic că e Ziua Internațională a Salarizării Echitabile. Este sărbătorită oficial în fiecare an pe 18 septembrie, instituită de Adunarea Generală a Națiunilor Unite în 2019 și celebrată pentru prima dată în 2020. Această zi are scopul de a promova egalitatea de remunerare pentru muncă de valoare egală și de a elimina disparitățile astea salariale de gen. E bine, la nivel mondial, femeile zic că sunt plătite în medie cu aproximativ 23% mai puțin decât bărbații pentru activități similare. Ehei, și unde e dreptatea?

0: Excuse me. We're doing a music video, and we want to know if you would be willing to kiss me for a song called Who Created Love. We're doing it with everybody, so if you're down.
1: E bine, pentru ca omul să nu fie singur pe pământul ăsta, Dumnezeu a creat dragostea și apoi omul fotbalul. Așa, am făcut și eu trecerea, pentru că despre fotbal vreau să vorbesc. Lionel Messi va îmbrăca pentru ultima dată tricoul naționalei Argentinei pe 6 octombrie. Deși și-a anunțat retragerea internațională la sfârșitul lunii august, fotbalistul în vârstă de 39 de ani a fost convocat de selecționerul Lionel Scaloni pentru partida amicală cu Benin, care va deveni meciul său oficial de adio în fața suporterilor argentinieni. Mi se pare ok. E bine așa. Partida este programată pe stadionul monumental din Buenos Aires, arena cu aproximativ 85.000 de locuri, urmând să găzduiască un eveniment special dedicat unuia dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria Argentinei. Da, regele trebuia să plece ca un rege din echipa națională. Așa că succes, dragă Lionel Messi, noi vom fi cu tine. Nu, noi suntem cu tine. Bună dimineața!

0: până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
1: Toamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie, participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32.
2: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 068-76-8180. academictraditions.com.
3: Gândul Mâțe susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe lifetickets.md.
4: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Eva Timuș pe 90,7 FM, ascultând-o pe ea, chiar stăteam și mă întrebam eu, dar cum suntem noi prea așa? Și suntem așa cum suntem, fiecare în felul nostru, și suntem frumoși, ba chiar suntem extraordinari, că așa ne-a făcut Dumnezeu. Și să ne bucurăm așa cum suntem și să mergem înainte și să facem lucruri frumoase pe lumea asta. 8:50 de minute sunt în capitală, prieteni, fac și eu ceva frumos. Pe mai departe vin să vă spun ce veți asculta în finalul acestei ore. Da, Marshmallow, Jonas Brothers pentru domniile voastre, Cristi Ruj, chiar acum Main Course pentru voi. Sunt Daria și vă aștept dincolo de nouă.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 9.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Taxarea inversă care reduce presiunea asupra fermierilor este una dintre alternativele propuse producătorilor agricoli nemulțumiți de majorarea cotei TVA prevăzute în politica fiscală și vamală pentru anul viitor, susține ministra finanțelor Victoria Belous. Reprezentanții Asociației Forța Fermierilor nu au acceptat această soluție. Precizările au fost făcute de ministra după ședința guvernului, în contextul în care, la începutul acestei săptămâni, asociația a anunțat că ar putea protesta în fața Parlamentului în ziua în care va fi examinată în a doua lectură politica fiscală pentru anul 2027. Ministerul Finanțelor a fost deschis dialogului cu agricultorilor și a avut mai multe întâlniri cu reprezentanții Asociației Forța Fermierilor, susține ministra Finanțelor Victoria Belous. Potrivit acesteia, în timpul discuțiilor a fost analizată inclusiv problema lichidităților invocate de fermieri în contextul majorării cotei TVA de la 8% la 12% prevăzute în politica fiscală pentru anul 2027. Victoria Belous a precizat că, prin aplicarea taxării inverse, agricultorii nu ar trebui să achite imediat la buget TVA-ul aferent vânzării produselor agricole destinate exportului. În același timp, ministra finanțelor afirmă că protestele sunt un drept al agricultorilor, însă consideră că discuțiile privind mecanismul fiscal ar trebui continuate. Amintim că fermierii au anunțat că ar putea să iasă la proteste săptămâna viitoare, când proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 urmează să fie votată în a doua lectură de către Parlament. Aceștia se declară nemulțumiți de prevederile politicii fiscale și amenință cu manifestații dacă autoritățile nu renunță la majorarea poverii fiscale în agricultură. Noua politică fiscală și vamală pentru anul viitor a fost aprobată de Parlament în prima lectură pe 10 septembrie și urmează să fie dezbătută în curând și în a doua lectură. Uniunea Europeană intenționează să creeze un protocol de urgență în securitate similar articolului 4 din Tratatul Nord-Atlantic și un Consiliul European de Securitate. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul discursului anual privind starea Uniunii. Ea a menționat că amenințările hibride, sabotajele și incursiunile cu drone se intensifică zilnic, iar sistemele actuale de decizie ale UE nu mai fac față noii realități. În discursul din plenul Parlamentului European, Ursula von der Leyen a declarat că măsura vine în contextul unui val de incidente atribuite Rusiei pe teritoriul UE. Protocolul propus ar urma să fie activat de orice stat membru afectat și să permită convocarea rapidă a tuturor statelor UE pentru a coordona un răspuns comun, a descuraja escaladarea și a limita impactul unor astfel de atacuri. Oficial a anunțat totodată crearea unui Consiliu European de Securitate al liderilor țărilor membre, la care vor participa și parteneri precum Canada, Norvegia, Ucraina și Marea Baltică. În același timp, Ursula von der Leyen a declarat că Uniunea Europeană va oferi Ucrainei un sprijin fără precedent în cea mai dificilă iarnă de la începerea războiului, prin ajutor umanitar și consolidarea împreună cu partenerii a sistemelor energetice de încălzire ale țării. Șefa executivului european a anunțat totodată înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei prin aplicarea mai strictă a celor existente și blocarea căilor de eludare acestora. Meteo. Vineri 18 septembrie, conform prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maxima va egala din nou pragul de 27 de grade Celsius la amiază, oferind o atmosferă estivală în plină masă de aer cald. Vântul își menține direcția din sectorul sudic, suflând constant cu o viteză de aproximativ 13 km la oră. Umiditatea aerului va scădea până la 34% în orele amiezii, oferind un aer uscat și curat. Nu se prevăd precipitații, iar atmosfera se va menține stabilă. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

Vă spuneam și ieri, Shakira se află în această perioadă în Spania și va avea concerte până în 11 octombrie, așa că mai știi, poate ajungi și tu pe acolo. Doamne, ce-mi place Shakira, nu știu cum vă o prieten. 9 și 12 minute sunt în capitală, dar ea la povitru și în fața microfonului și în această oră alături de domniile voastre. În această zi de 18 septembrie, când sărbătorim, știți ce sărbătorim? Ziua orezului expandat, orezul dulce așa, ce gustoșel. A fost creat în 1939 de către Mildred Day și Malita Jensen, angajate într-o companie foarte, foarte cunoscută. E bine, campania a avut un succes atât de mare încât, iată, acest desert a ajuns până în zilele noastre. Rețeta a fost concepută ca o strângere de fonduri pentru o organizație de cercetași. Foarte frumos! Foarte frumos. Mergem mai departe cu Emma, pe Unda Fericirii, care ne va purta muzical. Auziți voi unde? Neața!

0: Sabrina Carpenter pe 90,7 FM. E foarte, foarte haios, dar frumos și super talentat. Ne-a încântat aici pe Onda Acorelofon. 9 și 20 de minute sunt în capitală. Mergem mai departe cu Iuliana Beregoi și Cristian Porcar și savurăm cafeaua de dimineață împreună, prieteni. Măi, ce senin e afară, ce ne zâmbește soarele așa larg. Apropo de Iuliana Beregoi, a venit toamna în calendar așa, dar pentru ea nu, a ales să mai prelungească vara. Artista a lăsat în urmă temperaturile mai scăzute de acasă și a plecat în Egipt, unde se bucură de soare, Marea Roșie și temperaturi care ajung la aproximativ 35-37 de grade. Destinația aleasă pentru această escapadă este Hurghada, una dintre cele mai cunoscute stațiuni egiptene. Iuliana Beregoi nu a plecat singură, ci împreună cu familia. Exact, sora și părinții artistei o însoțesc în vacanță. Cazată la un hotel de lux, tânăra și-a petrecut zilele între plajă, piscină și spa, iar fotografiile publicate din Egipt arată că a profitat din plin de vremea însorită. Ce bine e în Hurghada. Ce m-aș face și eu pe acolo? Hai să ne facem muzical alături de Iuliana chiar în câteva momente. Sigur, după nițică, publicitate. Aveți dreptate. Publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: FM, pe 90,7 FM, să vă fie însorită această ultimă zi lucrătoare din săptămână. Știu că mulți dintre voi aveți liber sâmbătă și duminică. Mai știu că sunt și cei care muncesc, ceea ce voi face și eu, de exemplu, sâmbătă și duminică. Dar asta nu ne împiedică să ne bucurăm de această zi alături de cei care vor odihni și să credem și noi că, da, weekendul vine pentru toată lumea. Ei, și de acolo, hai să trecem pe la copiii noștri și la inteligența artificială, că iată ce că este folosită de tot mai mulți elevi din Republica Moldova, inclusiv pentru rezolvarea temelor sau discutarea problemelor personale. Specialiștii avertizează că utilizarea excesivă a acestor instrumente poate afecta dezvoltarea gândirii critice și a competențelor de bază dacă tehnologia ajunge să înlocuiască efortul intelectual al elevului. Potrivit datelor, 88% dintre elevii din Moldova utilizează instrumente de inteligență artificială. Un sfert dintre aceștia apelează la ele pentru realizarea temelor, iar unul din cinci discută cu un chatbot inclusiv despre probleme personale. Vă dați seama unde am ajuns? S-ar putea ca într-un viitor apropiat sau unul puțin mai îndepărtat să se ajungă ca elevii noștri să nu mai știe cât fac doi cu doi. Așa că trebuie să fim foarte vigilenți în sensul ăsta și hai să le mai luăm telefoanele din când în când, să-i mai lăsăm să gândească și ei singuri, că sunt deștepți. Noi știm asta.
1: Yeah.

Ce mai fantezie muzicală bună de tot, prezentată de Cristian Porcar pe Unda Fericirii. 9 și 37 de minute avem deja în capitală. Toată lumea e în muncă asiduă. Bravo, fraților, așa vă vreau. Haide, haide, concentrare. Iar eu din fantezie cobor cu picioarele pe pământ și ajungem chiar pe la Catherine Zeta-Jones, care a vorbit deschis despre carierele celor doi copii ai săi, Dylan și Caris, care au ales actorie și a criticat eticheta de Nepo Baby, folosită adesea pentru copiii vedetelor care urmează același drum profesional ca și părinților. Într-un interviu acordat de curând, actrița a explicat de ce consideră nedreaptă această formulare și a insistat asupra faptului că nici Dylan, nici Caris nu au ales familia celebră în care s-au născut. Această expresie îngrozitoare, Nepo Baby, este oribilă pentru că acești copii nu au cerut să se nască în această situație. Încearcă să-și găsească și ei propriul lor drum în viață. Așa a declarat actrița Catherine Zeta-Jones. Și pe bune, are dreptate. Nu-i așa? Ce vină au copiii? Că părintele este vedetă. Hai să fim serioși. Mergem mai departe cu Good Feelings alături de Coldplay pe Unda 90,7. Hai să ne simțim bine!

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
3: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâinii revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Randy, chiar aici pe 90,7, 9 și 50 de minute sunt deja în capitală, prieteni, 18 grade cu plus în termometre sunt în acest moment. Ia verificați, vă rog frumos, dacă sunteți la volanul mașinii voastre, dacă tot așa arată și pe la voi. 18 grade, suntem în 18 septembrie și e vineri și e ultima zi lucrătoare pentru mulți dintre voi, așa că eu vă doresc asidu să munciți ca voi să vă odihniți frumos și bine sâmbătă și duminică. Iar noi să ne reauzim, bineînțeles, luni dimineață de la 8 pe aceeași frecvență a fericirii, care ne unește, care ne face cafeaua de dimineață mai savuroasă. Daria a fost alături de domniile voastre până în finalul orei, mai vine și Justin Bieber și Big Sean și Natalia Gordienko, chiar în acest moment.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acoarele FM.
1: Este ora 10.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Președintele României Nicușor Dan l-a desemnat pe eurodeputatul Sigret Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Anunțul a fost făcut după ce șeful statului român a avut o nouă rundă de consultări cu liderii și formațiunile parlamentare. Nicușor Dan a declarat că în cele peste 4 luni de la demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură a purtat sute de ore de discuții cu partii, dar a constatat mai degrabă calcule electorale decât preocupare pentru interesul național din partea liderilor politici. Liderul de la Cotroceni a precizat că nu există o majoritate parlamentară conturată, iar nominalizarea lui Sigret Mureșan a fost aleasă pentru că a strâns cele mai multe voturi din partea formațiunilor prezente la consultări, dat fiind și experiența sa în Parlamentul European. La scurt timp după decizia președintelui român, Sigret Mureșan a confirmat că acceptă nominalizarea. Europarlamentarul urmează să negocieze în zilele următoare cu partidele parlamentare pentru sprijinul pentru a primi votul necesar în Parlament. Sigret Mureșan a fost propus premier de PNL, USR și UDMR. Vituri puternice și inundații s-au produs în Spania în urma ploilor torențiale care au lovit provinciile Catalonia și Valencia. Un bărbat a murit după ce automobilul în care se afla a fost luat de ape. Corpul nensuflețit al victimei a fost găsit joi dimineață în albia râului Olivela din provincia Catalonia, la aproximativ 500 de metri de locul în care fusese găsit automobilul luat de viitură. Pompierii au mobilizat 11 echipaje specializate în intervenții acvatice și drone pentru operațiuni de căutare. Ploile torențiale au perturbat transportul public și circulația rutieră în Barcelona și în împrejurim. De asemenea, aeroportul din Barcelona a fost închis din cauza acumulărilor de apă. Mai multe stații de metrou au fost închise, iar unele linii au funcționat doar pe anumite porțiuni. Totodată, inundațiile au provocat întreruperi ale alimentării cu energie electrică în unele zone din Barcelona. În provincia Valencia, ploile abundente au perturbat transportul public și traficul aerian, iar autoritățile au emis o alertă. Creditele ar putea deveni mai scumpe după ce Banca Națională a majorat din nou rata dobânzii de politică monetară de la 7,5% la 9% anual. Este a doua creștere în mai puțin de 2 luni. BNM spune că încearcă astfel să tempereze inflația pe fondul scumpirilor la energie, alimente și materii prime, dar și al cererii interne ridicate, alimentate de creșterea veniturilor populației. Potrivit unui comunicat emis de BNM, decizia a fost adoptată în unanimitate de Comitetul Executiv al instituției. Totodată, rata dobânzii pentru creditele overnight a fost stabilită la 11%, iar cea pentru depozitele overnight la 7%. În același timp, normele rezervelor obligatorii au rămas neschimbate, fiind de 18% pentru mijloacele în lei și de 26% pentru valuta liber convertibilă. BNM spune că va continua să urmărească evoluția inflației și situația economică, iar următoarele decizii vor depinde de noile prognoze. Carburanții continuă să se scumpească, iar prețul măturinei se apropie de 36 de lei pentru un litru. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, astăzi măturina standard se vinde cu 35 de lei și 86 de bani pe litru, cu 33 de bani mai mult. Este cel mai mare preț înregistrat vreodată la măturină în țară. Totodată, Autoritatea de Reglementare Energetică anunță că un litru de benzină cu cifra octanică 95 se comercializează la pompă cu cel mult 33 lei și 67 de bani, cu 11 bani mai mult. Pe piețele internaționale, cotațiile petrolului înregistrează fluctuații. În prezent, petrolul Brent se tranzacționează cu 104,42 de dolari pe baril, în scădere cu 1,33%, iar petrolul american cu 101,31 de dolari pe baril, un preț cu 1,09% mai mare decât cotația precedentă. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 11 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 52 de bani. Astăzi, vineri 18 septembrie, avem parte de o zi superbă de toamnă cu vreme stabilă, cer predominant senin și temperaturi generoase care vor urca până la plus 26 plus 27 de grade Celsius în orele amiezii. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, atmosfera va fi perfectă pentru activități în aer liber, iar șansele de precipitații sunt aproape inexistente pe parcursul întregii zile. În nord, temperaturile maxime se vor opri la o valoare confortabilă de plus 21 plus 23 de grade Celsius. În centru, inclusiv în Chișinău, mercurul din termometre va urca rapid, ajungând la o maximă de 25-26 de grade. În sud, vremea devine de-a dreptul călduroasă pentru această perioadă, cu valori ce vor atinge pragul de plus 27 de grade. Vântul suflă slab până la moderat din sectorul sudic, oferindu-ne o briză plăcută. La noapte, cerul va deveni parțial noros, iar minimele vor oscila între plus 10 și plus 15 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.media. Aquarel.
1: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM.
3: Toamna și ploile bat în geam în ritmul Aquarel FM.

zbura. Nu vreau să cunosc și lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești pe ce. Și îți ce rămâne.

0: fotogenic. Tu 21 ore meci, te-am cucerit fără merit. Știam că n-ai să mai pleci, de-aia am început mai orice să-mi permit. Manipulator cu venere, zeci de vorbe, zeci doar ca să te leg veșnic. Ieri ai curată, tu prea curată, tu prea fu...
1: Este ora 11.
2: Ora după ora.
3: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
4: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
5: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a 10-a ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. În acest sfârșit de săptămână, Chișinăul devine inima diversității, prieteniei și armoniei culturale. Primarul general Ion Ceban vă invită duminică 20 septembrie, începând cu ora 10, în grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt, la cea de-a 25-a ediție aniversară a Festivalului Etniilor, o sărbătoare a prieteniei, a diversității, culturilor și a tradițiilor care ne unesc aici, acasă. Așa cum se întâmplă în fiecare an, Primăria Municipiului Chișinău este organizatorul acestui grandios eveniment în colaborare cu Agenția Relații Interetnice. În capitala noastră activează 19 asociații etnoculturale cu care municipalitatea are o colaborare strânsă și proiecte comune frumoase, reconfirmând faptul că Chișinăul este casa tuturor. Împreună cu reprezentanții etniilor din Chișinău și din întreaga țară, vom celebra diversitatea prin muzică, dansuri, tradiții și gastronomie. Iar pentru oaspeții festivalului, Primăria Chișinău și comunitățile etnice vor pregăti gratuit delicii culinare tradiționale, borș ucrainean, mămăligă și tocană moldovenească, baniță bulgărească, ghiozleme și multe alte bunătăți. Astăzi descoperim toate noutățile acestei ediții festive, aflăm detalii despre cele 24 de curți etnice și trecem în revistă agenda weekendului.
4: Chișinău, premieră urbană.
5: Duminică 20 septembrie, freamătul sărbătorii va cuprinde nu doar grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt, ci și bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt pe tronsonul cuprins între străzile Mitropolit, Bănulescu Bodonii și Sfatul Țării. Această extindere spectaculoasă este determinată de amploarea ediției jubiliare din acest an, organizată de Primăria Chișinău în colaborare cu Agenția Relații Interetnice. Pentru a ne aduce detalii complete din culisele pregătirilor, o avem alături de noi pe doamna Olesea Sârghi, consilieră în cabinetul primarului general pe domeniul social-umanitar și relații interetnice. Doamna Sârghi, bine ați venit la Premieră Urbană. Ce înseamnă această ediție jubiliară și ce program le-ați pregătit chișinăuienilor și oaspeților capitalei?
6: Salutare, Daria, și un călduros salut tuturor ascultătorilor Radio Acvarel din partea Primăriei Municipiului Chișinău și a primarului general Ion Ceban. Ne bucurăm nespus să vă invităm duminica 20 septembrie la cea de-a 25-a ediție aniversară a Festivalului Etniilor, desfășurată sub genericul Unitate în Diversitate. Scopul nostru este de a promova toleranța, dialogul intercultural și de a valorifica patrimoniul bogat al comunităților etnice. Sărbătoarea va începe la ora 10, cu depunerea de flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt, urmată de parada portului popular și vizita în spațiul simbolic Casa Mare, organizat de Primăria Municipiului Chișinău, unde bucătarii șefi iscusiți vor oferi degustări culinare, ghiozlime, baniță, borș ucrainean, clătite și, desigur, mămăligă cotocană, gratis pentru toți vizitatorii festivalului. Inaugurarea oficială va avea loc la ora 10:30 pe scena centrală din grădina publică. În acest an, pe bulevardul Ștefan cel Mare și în parc, vizitatorii vor descoperi 28 de curți etnice reprezentate de 45 de organizații etnoculturale. Am amenajat zone speciale pentru producători autohtoni, meșteri populari și gastronomie etnică. Pe scenă centrală va avea loc maratonul artistic divertisment muzical, unde vor evolua artiști și ansambluri îndrăgite precum Brio Sonores, Camerata Chișinău, Acord, Constantin Moscovici, Natalia Tanasiciu, Capela Doina, Vitalia Maciunski, Lidia Botezatu și Radu Dolgan, Cornelia Ștefaneț, ansamblu Fluieraș, dar și oaspeți speciali, ansamblurile Cadânja din Comrat și Radoliubie din Teraclie. Accesul este absolut gratuit și vă așteptăm cu drag pe toți!
5: Vă mulțumim, doamna Sârghi, pentru aceste detalii. Așadar, duminică ne dăm întâlnire în centrul capitalei pentru a celebra unitatea în diversitate.
4: Chișinău, premieră urbană.
5: Iar acum trecem la agenda celor mai importante manifestări ale acestui sfârșit de săptămână, dar și la oportunitățile pregătite de Primăria Chișinău pentru tineri. Sâmbătă 19 septembrie, începând cu ora 16, vă așteptăm în Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt la o nouă întâlnire de suflet în cadrul proiectului municipal Dialog între Generații, un prilej minunat pentru dans, muzică de calitate și socializare în aer liber. Iar duminică 20 septembrie, de la ora 10, ne dăm cu toții întâlnire pe Bulevardul Ștefan cel Mare și în Grădina Publică pentru cel mai colorat eveniment al toamnei, ediția jubiliară a Festivalului Etniilor. De asemenea, Primăria Chișinău vine cu vești excelente pentru tineri. Până pe 22 septembrie sunt deschise înscrierile pentru primul modul de autocunoaștere din cadrul Programului Municipal de Dezvoltare Personală a Tinerilor. Cele patru sesiuni tematice se vor desfășura în toate centrele de tineret din capitală în perioada 24 septembrie-9 octombrie. Iar pentru tinerii cu vârsta între 18 și 35 de ani, Centrul Municipal de Tineret Chișinău organizează vineri 25 septembrie de la ora 17 o nouă rundă provocatoare de Night Quiz 18+, pe strada Mitropolit Barlaam 90, unde echipele vor lupta pentru marele premiu, vouchere la librărie. Amintim că toate evenimentele și proiectele organizate de Primăria Municipiului Chișinău sunt gratuite pentru toți locuitorii și oaspeții capitalei.
4: Chișinău, premieră urbană.
5: Dragi chișinăuieni, vă dorim un sfârșit de săptămână plin de culoare, armonie și bucuria întâlnirilor frumoase. Informații suplimentare și programul detaliat sunt disponibile pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău și ale proiectului Chișinău Premieră Urbană. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare pe 90,7 FM Radio Aquarel. Să aveți un weekend minunat. Pe curând!
4: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
3: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cin m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că aveam.

Dimineața eu n-am somn pe lună plină, stau cu un pahar în mână și mă mint că nu-ți devină. Și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit, că o să te super, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Președintele României Nicuș Ordan l-a desemnat pe eurodeputatul Sigret Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Anunțul a fost făcut după ce șeful statului român a avut o nouă rundă de consultări cu liderii și formațiunile parlamentare. Nicuș Ordan a declarat că în cele peste 4 luni de la demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură a purtat sute de ore de discuții cu partii, dar a constatat mai degrabă calcule electorale decât preocupare pentru interesul național din partea liderilor politici. Liderul de la Cotroceni a precizat că nu există o majoritate parlamentară conturată, iar nominalizarea lui Sigret Mureșan a fost aleasă pentru că a strâns cele mai multe voturi din partea formațiunilor prezente la consultări, dat fiind și experiența sa în Parlamentul European. La scurt timp după decizia președintelui român, Sigret Mureșan a confirmat că acceptă nominalizarea. Europarlamentarul urmează să negocieze în zilele următoare cu partidele parlamentare pentru sprijinul pentru a primi votul necesar în Parlament. Sigret Mureșan a fost propus premier de PNL, USR și UDMR. Vituri puternice și inundații s-au produs în Spania în urma ploilor torențiale care au lovit provinciile Catalonia și Valencia. Un bărbat a murit după ce automobilul în care se afla a fost luat de ape. Corpul nesuflețit al victimei a fost găsit joi dimineață în albia râului Olivela din provincia Catalonia, la aproximativ 500 de metri de locul în care fusese găsit automobilul luat de viitură. Pompierii au mobilizat 11 echipaje specializate în intervenții acvatice și drone pentru operațiuni de căutare. Ploile torențiale au perturbat transportul public și circulația rutieră în Barcelona și în împrejurim. De asemenea, aeroportul din Barcelona a fost închis din cauza acumulărilor de apă. Mai multe stații de metrou au fost închise, iar unele linii au funcționat doar pe anumite porțiuni. Totodată, inundațiile au provocat întreruperi ale alimentării cu energie electrică în unele zone din Barcelona. În provincia Valencia, ploile abundente au perturbat transportul public și traficul aerian, iar autoritățile au emis o alertă. Creditele ar putea deveni mai scumpe după ce Banca Națională a majorat din nou rata dobânzii de politică monetară de la 7,5% la 9% anual. Este a doua creștere în mai puțin de 2 luni. BNM spune că încearcă astfel să tempereze inflația pe fondul scumpirilor la energie, alimente și materii prime, dar și al cererii interne ridicate, alimentate de creșterea veniturilor populației. Potrivit unui comunicat emis de BNM, decizia a fost adoptată în unanimitate de Comitetul Executiv al instituției. Totodată, rata dobânzii pentru creditele overnight a fost stabilită la 11%, iar cea pentru depozitele overnight la 7%. În același timp, normele rezervelor obligatorii au rămas neschimbate, fiind de 18% pentru mijloacele în lei și de 26% pentru valuta liber convertibilă. BNM spune că va continua să urmărească evoluția inflației și situația economică, iar următoarele decizii vor depinde de noile prognoze. Carburanții continuă să se scumpească, iar prețul motorinei se apropie de 36 de lei pentru un litru. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, astăzi motorina standard se vinde cu 35 de lei și 86 de bani pe litru, cu 33 de bani mai mult. Este cel mai mare preț înregistrat vreodată la motorină în țară. Totodată, Autoritatea de Reglementare Energetică anunță că un litru de benzină cu cifra octanică 95 se comercializează la pompă cu cel mult 33 lei și 67 de bani, cu 11 bani mai mult. Pe piețele internaționale, cotațiile petrolului înregistrează fluctuații. În prezent, petrolul Brent se tranzacționează cu 104,42 de dolari pe baril, în scădere cu 1,33%, iar petrolul american cu 101,31 de dolari pe baril, un preț cu 1,09% mai mare decât cotația precedentă. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 11 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 52 de bani. Astăzi, vineri 18 septembrie, avem parte de o zi superbă de toamnă cu vreme stabilă, cer predominant senin și temperaturi generoase care vor urca până la plus 26, plus 27 de grade Celsius în orele amiezii. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, atmosfera va fi perfectă pentru activități în aer liber, iar șansele de precipitații sunt aproape inexistente pe parcursul întregii zile. În nord, temperaturile maxime se vor opri la o valoare confortabilă de plus 21 plus 23 de grade Celsius. În centru, inclusiv în Chișinău, mercurul din termometre va urca rapid, ajungând la o maximă de 25-26 de grade. În sud, vremea devine de-a dreptul călduroasă pentru această perioadă, cu valori ce vor atinge pragul de plus 27 de grade. Vântul suflă slab până la moderat din sectorul sudic, oferindu-ne o briză plăcută. La noapte, cerul va deveni parțial noros, iar minimele vor oscila între plus 10 și plus 15 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.
1: Aquarel. emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel, Aquarel FM. FM.
1: Maratonul Muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarel FM 90.7.

0: ascultă maratonul muzicii de toamnă doar la Aquarel FM.
1: Dark days, unbearable nights. You don't wanna give up.

0: Sănătate.
1: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: 90,7 FM.
0: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai

0: Читате. Осень становится интереснее в Сан-Сити. С 14 сентября по 10 октября примите участие в осеннем марафоне. Покупайте одежду, обувь и косметику от 1000 леев и выигрывайте крутые призы каждую неделю. А в финале главный суперприз. Сан-Сити. Твой торговый центр. Улица Пушкина, 32.
1: Vrei să înveți să desenezi? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Cursuri profesionale de pictură pentru copii și adulți în Chișinău. 068-76-8180. academictraditions.com.
2: Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Ceva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate când

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Este ora 13. Ora

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Președintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, Marcel Spătar, susține că statul ar putea lua împrumuturi pentru a finanța compensațiile în condițiile în care bugetul public rămâne deficitar, iar facturile din această iarnă vor fi mai mari. Șeful Comisiei de Profil a mai precizat că valoarea compensațiilor care sunt acum luate în calcul este comparabilă cu cea de anul trecut, valoarea minimă a ajutorului va fi de 500 de lei, iar compensația maximă va fi oferită în funcție de sursa de energie folosită pentru încălzire. În sezonul rece trecut, guvernul a alocat pentru compensațiile la căldură aproape 2,4 miliarde de lei. Ajutoare au fost acordate pentru circa 620.000 de gospodării. Prețurile la carburanți ar putea continua să crească accelerat și chiar să ajungă pragul de 40 de lei per litru. Avertizarea vine din partea lui Adrian Băluțel, președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană. Deputatul a explicat că scumpirile sunt provocate de criza din Orientul Mijlociu și de blocajele de pe rutele comerciale din Marea Roșie, care afectează transportul internațional de țiței și produse petroliere. Totuși, legislatorul a dat asigurări că autoritățile analizează mecanismele existente de sprijin pentru sectoarele cele mai afectate de scumpirea carburanților, inclusiv posibilitatea extinderii rambursării accizelor la motorină pentru agricultori. În context, opoziția cere Parlamentului să aprobe temporar scutirea de TVA pentru combustibil. Majoritatea parlamentară nu a acceptat însă introducerea proiectului pe ordinea de zi. Prețurile carburanților au ajuns la un nivel record în ultimele săptămâni. De astăzi, un litru de motorină costă 35 de lei și 86 de bani, cu 33 de bani mai mult decât ieri, și benzina 95 s-a scumpit, prețul unui litru a ajuns la 33 de lei și 67 de bani, cu 11 bani mai mult. Comisia Europeană a adoptat regulamentul EU Kids Act pentru un mediu digital responsabil și de încredere în Uniunea Europeană, cu scopul de a spori siguranța online a copiilor în întreaga Uniune. Propunerea le interzice platformelor de comunicare socială să aibă acces la copii cu vârstă sub 13 ani și stabilește o vârstă minimă la nivelul UE la care minorii să-și poată crea un cont propriu, și anume la 15 ani, asigurând astfel o abordare treptată. De asemenea, regulamentul Kids Act inversează sarcina. Acum, furnizorii de servicii vor trebui să demonstreze că serviciile lor sunt adaptate vârstei și concepute să fie sigure. Angajatul Agenției Servicii Publice și cel al postului Vamal Hârbovăț, reținuți într-un dosar privind înmatricularea ilegală a vehiculelor cu numere neutre, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Judecătoria Chișinău Sidul Ciocan a admis integral demersul Procuraturii Anticorupție. Cei doi sunt suspectați de implicarea în perfectarea ilegală a actelor pentru vehicule care nu întruneau condițiile legale. Potrivit oamenilor legii, aceștia ar fi luat mită pentru eliberarea peste 100 de plăcuțe de înmatriculare fără achitarea taxelor vamale și accizelor. Ancheta vizează mai mulți angajați ai serviciului Vamal și ai ASP, inclusiv un șef al secției înmatriculare a vehiculelor din municipiul Tiraspol. Potrivit CNA, aceștia ar fi acționat coordonat pentru a facilita perfectarea documentelor necesare obținerii numerelor neutre. Pentru urgentarea procedurilor și trecerea cu vederea al neconcordanțelor din acte, suspecții ar fi primit între 1.000 și 5.000 de euro pentru fiecare automobil. CNA estimează că bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu peste 23 de milioane de lei prin neachitarea taxelor vamale și a accizelor. Astăzi, vineri 18 septembrie, avem parte de o zi superbă de toamnă, cu vreme stabilă, cer predominant senin și temperaturi generoase care vor urca până la plus 26, plus 27 de grade Celsius în orele amiezii. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, atmosfera va fi perfectă pentru activități în aer liber, iar șansele de precipitații sunt aproape inexistente pe parcursul întregii zile. În nord, temperaturile maxime se vor opri la o valoare confortabilă de plus 21 plus 23 de grade Celsius. În centru, inclusiv în Chișinău, mercurul din termometre va urca rapid, ajungând la o maximă de 25-26 de grade. În sud, vremea devine de-a dreptul călduroasă pentru această perioadă, cu valori ce vor atinge pragul de plus 27 de grade. Vântul suflă slab până la moderat din sectorul sudic, oferindu-ne o briză plăcută. La noapte, cerul va deveni parțial noros, iar minimele vor oscila între plus 10 și plus 15 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.
1: Acuarel. emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel, Aquarel FM.
3: Găsește timp să privești căderea frunzelor cu Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate ale...

0: Citate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă.

0: 0729888504.
1: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: însorită cu Aquarel FM.
1: E primul pas, e primul

Aquarel 90.7. Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Toamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32.
0: Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
3: Cu o plapumă caldă și o ceașcă de ceai, ascultă toamna la Aquarel FM.
0: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.
1: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine.

0: Sănătate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Petreceri în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâțe revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
2: Beyoncé a lansat un nou produs de colecție pentru fanii săi, însă prețul acestui a provocat rapid reacții pe rețelele de socializare. Artista, care a devenit miliardar anul trecut, vinde o cutie de lemn destinată colecționării și expunerii discurilor de vinil pentru suma de $948,01. Produsul a fost lansat într-o ediție limitată de 500 de exemplare, iar prețul are o semnificație aparte. Cele patru cifre fac trimitere la data de naștere a artistei, 4 septembrie 1981. Conform descrierii oficiale a produsului, cutia din lemn de pin a fost creată pentru a găzdui și expune colecția ta de viniluri Beyoncé, iar designul este inspirat de frumusețea stupilor tradiționale. Cutia are detalii personalizate gravate, precum și o curea din piele artificială și accesorii metalice aurii. În ciuda prețului, cutia nu vine însoțită de discurile artistei, iar cei $948,01 nu reprezintă neapărat suma finală pe care un cumpărător ar trebui să o plătească. Prețul produsului a devenit rapid subiect de discuție pe rețelele sociale, unde mai mulți fani ai lui Beyoncé și-au exprimat nemulțumirea. Alți utilizatori au comparat cutia cu un sicriu pentru un hamster, în timp ce cineva a glumit că Beyoncé pare să-și golească spațiile de depozitare. Andreea Bălan este foarte atentă la modul în care fiicele sale, Ela, în vârstă de 9 ani, și Clara, de 7 ani, folosesc tehnologia. Artista a decis ca, pentru moment, cele două să nu aibă propriile telefoane mobile, chiar dacă mulți dintre colegilor folosesc deja astfel de dispozitive. Cântăreața a vorbit recent despre relația apropiată pe care o are cu fetițele sale și a dezvăluit că acestea obișnuiesc să o caute atunci când este plecată de acasă. Andreea Bălan nu intenționează să schimbe prea curând această regulă, în special în cazul fiicei sale mai mari. Ela va primi primul telefon mobil abia odată cu intrarea la gimnaziu. Artista spune că este surprinsă de numărul mare de copii care primesc telefoane de la vârste foarte mici. Delia și-a surprins din nou urmăritorii cu apariții în stilul nonconformist cu care i-a obișnuit. Artista a publicat mai multe fotografii realizate pe terasa locuinței sale, lângă piscină, unde a transformat o simplă ședință foto într-o adevărată demonstrație de styling extravagant. Pentru unul dintre locuri, cântăreața a ales un costum de baie argintiu strălucitor și foarte decupat, care evidențiază silueta și tatuajul de pe umăr. Elementul neașteptat al ținutei a fost însă încălțămintea. În locul unor sandale sau papuci de vară, Delia a purtat cizme maro, masive, până aproape de genunchi, cu platformă și talpă groasă. Ținuta a fost completată de o pereche de ochelari supradimensionați, cu lentile aurii, cu aspect futurist. Alegerile vestimentare neobișnuite nu sunt deloc o noutate pentru Delia. Artista experimentează frecvent cu piese extravagante, proporții supradimensionate și combinații surprinzătoare, iar stilul său continuă să provoace reacții în rândul urmăritorilor. Noile fotografii au atras rapid de comentarii, iar unii dintre fani au apreciat tocmai libertatea cu care vedeta și construiește aparițiile.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
1: Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel 90.7.
0: Maratonul Muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Este ora 15. Ora după ora.
1: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
2: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
3: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a 10-a ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. În acest sfârșit de săptămână, Chișinăul devine inima diversității, prieteniei și armoniei culturale. Primarul general Ion Ceban vă invită duminică 20 septembrie, începând cu ora 10, în grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt, la cea de-a 25-a ediție aniversară a Festivalului Etniilor, o sărbătoare a prieteniei, a diversității, culturilor și a tradițiilor care ne unesc aici, acasă. Așa cum se întâmplă în fiecare an, Primăria Municipiului Chișinău este organizatorul acestui grandios eveniment în colaborare cu Agenția Relații Interetnice. În capitala noastră activează 19 asociații etnoculturale cu care municipalitatea are o colaborare strânsă și proiecte comune frumoase, reconfirmând faptul că Chișinăul este casa tuturor. Împreună cu reprezentanții etniilor din Chișinău și din întreaga țară, vom celebra diversitatea prin muzică, dansuri, tradiții și gastronomie. Iar pentru oaspeții festivalului, Primăria Chișinău și comunitățile etnice vor pregăti gratuit delicii culinare tradiționale, borș ucrainean, mămăligă și tocană moldovenească, baniță bulgărească, ghiozleme și multe alte bunătăți. Astăzi descoperim toate noutățile acestei ediții festive, aflăm detalii despre cele 24 de curți etnice și trecem în revistă agenda weekendului.
2: Chișinău, premieră urbană.
3: Duminică 20 septembrie, freamătul sărbătorii va cuprinde nu doar grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt, ci și bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt pe tronsonul cuprins între străzile Mitropolit, Bănulescu Bodoni și Sfatul Țării. Această extindere spectaculoasă este determinată de amploarea ediției jubiliare din acest an, organizată de Primăria Chișinău în colaborare cu Agenția Relații Interetnice. Pentru a ne aduce detalii complete din culisele pregătirilor, o avem alături de noi pe doamna Olesia Sârghi, consilieră în cabinetul primarului general pe domeniul social-umanitar și relații interetnice. Doamna Sârghi, bine ați venit la Premieră Urbană. Ce înseamnă această ediție jubiliară și ce program le-ați pregătit chișinăuienilor și oaspeților capitalei?
4: Salutare, Daria, și un călduros salut tuturor ascultătorilor Radio Acvarel din partea Primăriei Municipiului Chișinău și a primarului general Ion Ceban. Ne bucurăm nespus să vă invităm duminica 20 septembrie la cea de-a 25-a ediție aniversară a Festivalului Etnilor, desfășurată sub genericul Unitate în Diversitate. Scopul nostru este de a promova toleranța, dialogul intercultural și de a valorifica patrimoniul bogat al comunităților etnice. Sărbătoarea va începe la ora 10, cu depunerea de flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt, urmată de parada portului popular și vizita în spațiul simbolic Casa Mare, organizat de Primăria Municipiului Chișinău, unde bucătarii șefi iscusiți vor oferi degustări culinare, ghiozleme, baniță, borș ucrainean, clătite și, desigur, mămăligă cotocană, gratis pentru toți vizitatorii festivalului. Inaugurarea oficială va avea loc la ora 10:30 pe scena centrală din grădina publică. În acest an, pe bulevardul Ștefan cel Mare și în parc, vizitatorii vor descoperi 28 de curți etnice reprezentate de 45 de organizații etnoculturale. Am amenajat zone speciale pentru producători autohtoni, meșteri populari și gastronomie etnică. Pe scenă centrală va avea loc maratonul artistic divertisment muzical, unde vor evolua artiști și ansambluri înregistrate precum Brio Sonores, Camerata Chișinău, Acord, Constantin Moscovici, Natalia Tanasiciuc, Capela Doina, Vitalie Maciunski, Lidia Botezatu și Radu Dolgan, Cornelia Ștefaneț, ansamblu Fluieraș, dar și oaspeți speciali, ansamblurile Cadânja din Comrat și Radoliubie din Teraclie. Accesul este absolut gratuit și vă așteptăm cu drag pe toți!
3: Vă mulțumim, doamna Sârghi, pentru aceste detalii. Așadar, duminică ne dăm întâlnire în centrul capitalei pentru a celebra unitatea în diversitate.
2: Chișinău, premieră urbană.
3: Iar acum trecem la agenda celor mai importante manifestări ale acestui sfârșit de săptămână, dar și la oportunitățile pregătite de Primăria Chișinău pentru tineri. Sâmbătă 19 septembrie, începând cu ora 16, vă așteptăm în Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt la o nouă întâlnire de suflet în cadrul proiectului municipal Dialog între Generații, un prilej minunat pentru dans, muzică de calitate și socializare în aer liber. Iar duminică 20 septembrie, de la ora 10, ne dăm cu toții întâlnire pe Bulevardul Ștefan cel Mare și în Grădina Publică pentru cel mai colorat eveniment al toamnei, ediția jubiliară a Festivalului Etniilor. De asemenea, Primăria Chișinău vine cu vești excelente pentru tineri. Până pe 22 septembrie sunt deschise înscrierile pentru primul modul de autocunoaștere din cadrul Programului Municipal de Dezvoltare Personală a Tinerilor. Cele 4 sesiuni tematice se vor desfășura în toate centrele de tineret din capitală în perioada 24 septembrie-9 octombrie. Iar pentru tinerii cu vârsta între 18 și 35 de ani, Centrul Municipal de Tineret Chișinău organizează vineri 25 septembrie de la ora 17 o nouă rundă provocatoare de Night Quiz 18+, pe strada Mitropolit Barlam 90, unde echipele vor lupta pentru marele premiu, vouchere la librărie. Amintim că toate evenimentele și proiectele organizate de Primăria Municipiului Chișinău sunt gratuite pentru toți locuitorii și oaspeții capitalei.
2: Chișinău, premieră urbană.
3: Dragi chișinăuieni, vă dorim un sfârșit de săptămână plin de culoare, armonie și bucuria întâlnirilor frumoase. Informații suplimentare și programul detaliat sunt disponibile pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău și ale proiectului Chișinău Premieră Urbană. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare pe 90,7 FM Radio Aquarel. Să aveți un weekend minunat. Pe curând!
2: Chișinău, Premieră Urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
1: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.

0: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: Pictează toamna în culorile

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Președintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, Marcel Spătar, susține că statul ar putea lua împrumuturi pentru a finanța compensațiile în condițiile în care bugetul public rămâne deficitar, iar facturile din această iarnă vor fi mai mari. Șeful Comisiei de Profil a mai precizat că valoarea compensațiilor care sunt acum luate în calcul este comparabilă cu cea de anul trecut, valoarea minimă a ajutorului va fi de 500 de lei, iar compensația maximă va fi oferită în funcție de sursa de energie folosită pentru încălzire. În sezonul ce trecut, guvernul a alocat pentru compensațiile la căldură aproape 2,4 miliarde de lei. Ajutoare au fost acordate pentru circa 620.000 de gospodării. Prețurile la carburanți ar putea continua să crească accelerat și chiar să ajungă pragul de 40 de lei per litru. Avertizarea vine din partea lui Adrian Băluțel, președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană. Deputatul a explicat că scumpirile sunt provocate de criza din Orientul Mijlociu și de blocajele de pe rutele comerciale din Marea Roșie, care afectează transportul internațional de țiței și produse petroliere. Totuși, legislatorul a dat asigurări că autoritățile analizează mecanismele existente de sprijin pentru sectoarele cele mai afectate de scumpirea carburanților, inclusiv posibilitatea extinderii rambursării accizelor la motorină pentru agricultori. În context, opoziția cere Parlamentului să aprobe temporar scutirea de TVA pentru combustibil. Majoritatea parlamentară nu a acceptat însă introducerea proiectului pe ordinea de zi. Prețurile carburanților au ajuns la un nivel record în ultimele săptămâni. De astăzi, un litru de motorină costă 35 de lei și 86 de bani, cu 33 de bani mai mult decât ieri, și benzina 95 s-a scumpit, prețul unui litru a ajuns la 33 de lei și 67 de bani, cu 11 bani mai mult. Comisia Europeană a adoptat regulamentul EU-Kids Act pentru un mediu digital responsabil și de încredere în Uniunea Europeană, cu scopul de a spori siguranța online a copiilor în întreaga Uniune. Propunerea le interzice platformelor de comunicare socială să aibă acces la copii cu vârstă sub 13 ani și stabilește o vârstă minimă la nivelul UE la care minorii să-și poată crea un cont propriu, și anume la 15 ani, asigurând astfel o abordare treptată. De asemenea, regulamentul Kids Act inversează sarcina. Acum, furnizorii de servicii vor trebui să demonstreze că serviciile lor sunt adaptate vârstei și concepute să fie sigure. Angajatul Agenției Servicii Publice și cel al postului Vamal Hârbovăț, reținuți într-un dosar privind înmatricularea ilegală a vehiculelor cu numere neutre, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Judecătoria Chișinău Sidul Ciocan a admis integral demersul Procuraturii Anticorupție. Cei doi sunt suspectați de implicarea în perfectarea ilegală a actelor pentru vehicule care nu întruneau condițiile legale. Potrivit oamenilor legii, aceștia ar fi luat mită pentru eliberarea peste 100 de plăcuțe de înmatriculare fără achitarea taxelor vamale și accizelor. Ancheta vizează mai mulți angajați ai serviciului Vamal și ai ASP, inclusiv un șef al secției înmatriculare a vehiculelor din municipiul Tiraspol. Potrivit CNA, aceștia ar fi acționat coordonat pentru a facilita perfectarea documentelor necesare obținerii numerelor neutre. Pentru urgentarea procedurilor și trecerea cu vedere a neconcordanțelor din acte, suspecții ar fi primit între 1.000 și 5.000 de euro pentru fiecare automobil. CNA estimează că bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu peste 23 de milioane de lei prin neachitarea taxelor vamale și a accizelor. Meteo. Astăzi, vineri 18 septembrie, avem parte de o zi superbă de toamnă, cu vreme stabilă, cer predominant senin și temperaturi generoase care vor urca până la plus 26, plus 27 de grade Celsius în orele amiezii. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, atmosfera va fi perfectă pentru activități în aer liber, iar șansele de precipitații sunt aproape inexistente pe parcursul întregii zile. În nord, temperaturile maxime se vor opri la o valoare confortabilă de plus 21 plus 23 de grade Celsius. În centru, inclusiv în Chișinău, mercurul din termometre va urca rapid, ajungând la o maximă de 25-26 de grade. În sud, vremea devine de-a dreptul călduroasă pentru această perioadă, cu valori ce vor atinge pragul de plus 27 de grade. Vântul suflă slab până la moderat din sectorul sudic, oferindu-ne o briză plăcută. La noapte, cerul va deveni parțial noros, iar minimele vor oscila între plus 10 și plus 15 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md. Acuarel.
1: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Președintele României Nicușor Dan l-a desemnat pe eurodeputatul Sigret Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Anunțul a fost făcut după ce șeful statului român a avut o nouă rundă de consultări cu liderii și formațiunile parlamentare. Nicușor Dan a declarat că în cele peste 4 luni de la demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură a purtat sute de ore de discuții cu partii, dar a constatat mai degrabă calcule electorale decât preocupare pentru interesul național din partea liderilor politici. Liderul de la Cotroceni a precizat că nu există o majoritate parlamentară conturată, iar nominalizarea lui Sigret Mureșan a fost aleasă pentru că a strâns cele mai multe voturi din partea formațiunilor prezente la consultări, dat fiind și experiența sa în Parlamentul European. La scurt timp după decizia președintelui român, Sigret Mureșan a confirmat că acceptă nominalizarea. Europarlamentarul urmează să negocieze în zilele următoare cu partidele parlamentare pentru sprijinul pentru a primi votul necesar în Parlament. Sigret Mureșan a fost propus premier de PNL, USR și UDMR. Vituri puternice și inundații s-au produs în Spania în urma ploilor torențiale care au lovit provinciile Catalonia și Valencia. Un bărbat a murit după ce automobilul în care se afla a fost luat de ape. Corpul nensuflețit al victimei a fost găsit joi dimineață în albia râului Olivela din provincia Catalonia, la aproximativ 500 de metri de locul în care fusese găsit automobilul luat de vitură. Pompierii au mobilizat 11 echipaje specializate în intervenții acvatice și drone pentru operațiuni de căutare. Ploile torențiale au perturbat transportul public și circulația rutieră în Barcelona și în împrejurimi. De asemenea, aeroportul din Barcelona a fost închis din cauza acumulărilor de apă. Mai multe stații de metrou au fost închise, iar unele linii au funcționat doar pe anumite porțiuni. Totodată, inundațiile au provocat întreruperi ale alimentării cu energie electrică în unele zone din Barcelona. În provincia Valencia, ploile abundente au perturbat transportul public și traficul aerian, iar autoritățile au emis o alertă. Creditele ar putea deveni mai scumpe după ce Banca Națională a majorat din nou rata dobânzii de politică monetară de la 7,5% la 9% anual. Este a doua creștere în mai puțin de 2 luni. BNM spune că încearcă astfel să tempereze inflația pe fondul scumpirilor la energie, alimente și materii prime, dar și al cererii interne ridicate, alimentate de creșterea veniturilor populației. Potrivit unui comunicat emis de BNM, decizia a fost adoptată în unanimitate de Comitetul Executiv al instituției. Totodată, rata dobânzii pentru creditele overnight a fost stabilită la 11%, iar cea pentru depozitele overnight la 7%. În același timp, normele rezervelor obligatorii au rămas neschimbate, fiind de 18% pentru mijloacele în lei și de 26% pentru valuta liber convertibilă. BNM spune că va continua să urmărească evoluția inflației și situația economică, iar următoarele decizii vor depinde de noile prognoze. Carburanții continuă să se scumpească, iar prețul motorinei se apropie de 36 de lei pentru un litru. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, astăzi motorina standard se vinde cu 35 de lei și 86 de bani pe litru, cu 33 de bani mai mult. Este cel mai mare preț înregistrat vreodată la motorină în țară. Totodată, Autoritatea de Reglementare Energetică anunță că un litru de benzină cu cifra octanică 95 se comercializează la pompă cu cel mult 33 lei și 67 de bani, cu 11 bani mai mult. Pe piețele internaționale, cotațiile petrolului înregistrează fluctuații. În prezent, petrolul Brent se tranzacționează cu 104,42 de dolari pe baril, în scădere cu 1,33%, iar petrolul american cu 101,31 dolari pe baril, un preț cu 1,09% mai mare decât cotația precedentă. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 11 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 52 de bani. Sfârșitul de săptămână 19-20 septembrie aduce o vreme perfectă pentru plimbări și relaxare în Chișinău, cu cer variabil și temperaturi maxime generoase de până la plus 26 plus 27 de grade Celsius. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, sâmbătă soarele va împărți cerul cu câțiva nori trecători, dar atmosfera va rămâne caldă și plăcută, ideală pentru o ieșire la terasă sau în parc. Vântul va sufla ușor dinspre vest. Duminică cerul va fi senin, iar maxima termică va ajunge din nou la 27 de grade Celsius. Nopțile rămân răcoroase cu minime de plus 12 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarelle FM.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarelle FM 90.7.

0: Catherine Zeta-Jones a vorbit deschis despre carierele celor doi copii ai săi, Dylan și Caris, care au ales actoria și a criticat eticheta de Nepo Baby, folosită adesea pentru copiii vedetelor, care urmează același drum profesional ca și părinții lor. Într-un interviu acordat de curând, actrița în vârstă de 56 de ani a explicat de ce consideră nedreaptă această formulare și a insistat asupra faptului că nici Dylan, nici Caris nu au ales familia celebră în care s-au născut. Această expresie îngrozitoare, Nepo Baby, este oribilă pentru că acești copii nu au cerut să se nască în această situație. Încearcă să-și găsească propriul drum în viață, a declarat Catherine Zeta-Jones.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mati.
1: Publicitate.
0: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări!

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul zilei de 18 septembrie. Berbec. La locul de muncă, conflictele pot escalada din lucruri mărunte, șefii sau colegii îți vor testa limitele și răbdarea, iar proiectele întârzie din cauza unor neînțelegeri. Păstrează-ți calmul și evită deciziile impulsive. Se anunță o zi plină de tensiune pe plan profesional. Taur. La birou lucrurile merg bine și reușești să finalizezi un proiect important. În schimb, pe plan financiar ar fi bine să eviți cheltuielile impulsive. Spre seară, o discuție cu un apropiat îți readuce zâmbetul pe buze. Gemeni. Va fi o zi cu suișuri și coborâșuri pe toate planurile. Ai o energie excelentă pentru a rezolva treburi casnice, dar atenția ți este distrasă ușor. Comunicarea cu partenerul necesită mai multă atenție pentru a evita interpretările greșite. Rac. Primești o veste bună legată de o investiție sau un câștig neașteptat. Totuși, oboseala acumulată în ultima vreme își spune cuvântul spre finalul acestei zile. Alocă-ți timp pentru odihnă și deconectează-te de la grijile zilnice. Leu. Creativitatea ta atinge cote maxime în această zi și atrage aprecierea celor din jur. Pe de altă parte, o problemă mai veche de familie ar putea ieși din nou la suprafață. Cu puțină diplomație vei reuși să menții echilibrul. Fecioară. Rutina zilnică te poate apăsa mai mult decât de obicei, dându-ți o stare de monotonie. Cu toate acestea, o întâlnire spontană cu un prieten vechi îți va schimba complet starea de spirit. Fii deschis la oportunitățile de moment. Balanță. Reușești să-ți organizezi bugetul eficient și să scapi de o grijă financiară mai veche. În plan sentimental, pot apărea mici neînțelegeri din cauza lipsei de timp petrecut împreună. O plimbare în aer liber te va ajuta să te relaxezi. Scorpion. Ai un tonus excelent și ești pregătit să iei decizii importante pentru viitorul tău. Totuși, ai grijă la tendința de a fi prea critic cu cei din jur. O abordare mai empatică îți va aduce colaborări mult mai armonioase. Săgetător. Va fi o zi destul de liniștită, fără evenimente majore care să-ți dea ritmul peste cap. Profită de această atmosferă calmă pentru a stabili prioritățile pentru perioada următoare. Spre seară, o carte bună sau un film îți vor prinde bine. Capricorn. Planurile tale de călătorie sau de ieșit în oraș pot suferi modificări de ultim moment. Deși situația te poate frustra inițial, alternativa se va dovedi mult mai distractivă. Fii flexibil și bucură-te de surprizele acestei zile. Vărsător. O oportunitate interesantă de colaborare îți poate bate la ușă, aducând perspective bune. Pe plan personal, însă, s-ar putea să te simți puțin înțeles de către partener. O discuție sinceră va lămuri repede lucrurile. Pești. Starea ta de spirit variază destul de mult pe parcursul acestei zile, trecând de la entuziasm la nostalgie. Din fericire, intuiția ta este foarte ascuțită și te va ghida corect în alegerile pe care le-ai de făcut în această zi. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 18 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Acuarela FM.
1: Constelația Acuarela.

0: Sănătate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru, pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
3: Хотите научиться рисовать профессионально? Academic Traditions. Школа Анатол Гимпу. Профессиональная подготовка портфолио и к поступлению на архитектуру и дизайн. 068-76-81-80. academictraditions.com.
4: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-07-8887.
6: 90,7 FM.
7: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine.

0: Ben Affleck a decis să distribuie o altă actriță în rolul partenerei personajului său din filmul Animals, după ce inițial îl oferise fostei sale soții Jennifer Garner, deoarece a considerat că apariția lor împreună pe ecran ar veni cu mult prea mult bagaj pentru public. În cadrul interviului, Ben Affleck a explicat că producția filmului Animals a început inițial în ianuarie 2024, iar prietenul și colaboratorul său de lungă durată Matt Damon urma să interpreteze rolul principal. Tocmai de aceea se gândise la Jennifer Garner pentru rolul partenerii personajului principal.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Este ora 18.
1: Ora după ora.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
3: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
4: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a 10-a ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. În acest sfârșit de săptămână, Chișinăul devine inima diversității, prieteniei și armoniei culturale. Primarul general Ion Ceban vă invită duminică 20 septembrie, începând cu ora 10, în grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt, la cea de-a 25-a ediție aniversară a Festivalului Etniilor, o sărbătoare a prieteniei, a diversității, culturilor și a tradițiilor care ne unesc aici, acasă. Așa cum se întâmplă în fiecare an, Primăria Municipiului Chișinău este organizatorul acestui grandios eveniment în colaborare cu Agenția Relații Interetnice. În capitala noastră activează 19 asociații etnoculturale cu care municipalitatea are o colaborare strânsă și proiecte comune frumoase, reconfirmând faptul că Chișinăul este casa tuturor. Împreună cu reprezentanții etniilor din Chișinău și din întreaga țară, vom celebra diversitatea prin muzică, dansuri, tradiții și gastronomie. Iar pentru oaspeții festivalului, Primăria Chișinău și comunitățile etnice vor pregăti gratuit delicii culinare tradiționale, borș ucrainean, mămăligă și tocană moldovenească, baniță bulgărească, ghiozleme și multe alte bunătăți. Astăzi descoperim toate noutățile acestei ediții festive, aflăm detalii despre cele 24 de curți etnice și trecem în revistă agenda weekendului.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Duminică 20 septembrie, freamătul sărbătorii va cuprinde nu doar grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt, ci și bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt pe tronsonul cuprins între străzile Mitropolit, Bănulescu Bodoni și Sfatul Țării. Această extindere spectaculoasă este determinată de amploarea ediției jubiliare din acest an, organizată de Primăria Chișinău în colaborare cu Agenția Relații Interetnice. Pentru a ne aduce detalii complete din culisele pregătirilor, o avem alături de noi pe doamna Olesea Sârghi, consilieră în cabinetul primarului general pe domeniul social-umanitar și relații interetnice. Doamna Sârghi, bine ați venit la Premieră Urbană. Ce înseamnă această ediție jubiliară și ce program le-ați pregătit chișinăuienilor și oaspeților capitalei?
5: Salutare, Daria, și un călduros salut tuturor ascultătorilor Radio Acvarel din partea Primăriei Municipiului Chișinău și a primarului general Ion Ceban. Ne bucurăm nespus să vă invităm duminica 20 septembrie la cea de-a 25-a ediție aniversară a Festivalului Etniilor, desfășurată sub genericul Unitate în Diversitate. Scopul nostru este de a promova toleranța, dialogul intercultural și de a valorifica patrimoniul bogat al comunităților etnice. Sărbătoarea va începe la ora 10, cu depunerea de flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt, urmată de parada portului popular și vizita în spațiul simbolic Casa Mare, organizat de Primăria Municipiului Chișinău, unde bucătarii șefi iscusiți vor oferi degustări culinare, ghiozlime, baniță, borș ucrainean, clătite și, desigur, mămăligă cotocană, gratis pentru toți vizitatorii festivalului. Inaugurarea oficială va avea loc la ora 10:30 pe scena centrală din grădina publică. În acest an, pe bulevardul Ștefan cel Mare și în parc, vizitatorii vor descoperi 28 de curți etnice reprezentate de 45 de organizații etnoculturale. Am amenajat zone speciale pentru producători autohtoni, meșteri populari și gastronomie etnică. Pe scenă centrală va avea loc maratonul artistic divertisment muzical, unde vor evolua artiști și ansambluri înregistrate precum Brio Sonores, Camerata Chișinău, Acord, Constantin Moscovici, Natalia Tanasiciuc, Capela Doina, Vitalie Maciunski, Lidia Botezatu și Radu Dolgan, Cornelia Ștefaneț, ansamblu Fluieraș, dar și oaspeți speciali, ansamblurile Cadânja din Comrat și Radoliubie din Teraclie. Accesul este absolut gratuit și vă așteptăm cu drag pe toți!
4: Vă mulțumim, doamna Sârghi, pentru aceste detalii. Așadar, duminică ne dăm întâlnire în centrul capitalei pentru a celebra unitatea în diversitate.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Iar acum trecem la agenda celor mai importante manifestări ale acestui sfârșit de săptămână, dar și la oportunitățile pregătite de Primăria Chișinău pentru tineri. Sâmbătă 19 septembrie, începând cu ora 16, vă așteptăm în Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt la o nouă întâlnire de suflet în cadrul proiectului municipal Dialog între generații, un prilej minunat pentru dans, muzică de calitate și socializare în aer liber. Iar duminică 20 septembrie de la ora 10 ne dăm cu toții întâlnire pe Bulevardul Ștefan cel Mare și în Grădina Publică pentru cel mai colorat eveniment al toamnei, ediția jubiliară a Festivalului Etniilor. De asemenea, Primăria Chișinău vine cu vești excelente pentru tineri. Până pe 22 septembrie sunt deschise înscrierile pentru primul modul de autocunoaștere din cadrul Programului Municipal de Dezvoltare Personală a Tinerilor. Cele 4 sesiuni tematice se vor desfășura în toate centrele de tineret din capitală în perioada 24 septembrie-9 octombrie. Iar pentru tinerii cu vârsta între 18 și 35 de ani, Centrul Municipal de Tineret Chișinău organizează vineri 25 septembrie de la ora 17 o nouă rundă provocatoare de Night Quiz 18+, pe strada Mitropolit Barlam 90, unde echipele vor lupta pentru marele premiu, vouchere la librărie. Amintim că toate evenimentele și proiectele organizate de Primăria Municipiului Chișinău sunt gratuite pentru toți locuitorii și oaspeții capitalei.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Dragi chișinăuieni, vă dorim un sfârșit de săptămână plin de culoare, armonie și bucuria întâlnirilor frumoase. Informații suplimentare și programul detaliat sunt disponibile pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău și ale proiectului Chișinău Premieră Urbană. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare pe 90,7 FM Radio Acuarel. Să aveți un weekend minunat. Pe curând!
3: Chișinău, Premieră Urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
6: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
0: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Aquarel FM Showbiz.
1: Teo Roze a postat un clip pe rețelele de socializare în care apare ținându-l în brațe pe fiul ei Sasha și pe lângă numeroase comentarii de apreciere de la fani au fost și mulți care i-au reproșat că ascunde chipul băiețelului. Teo Roze s-a declarat surprinsă de aceste comentarii, mai ales că povestise în descrierea clipului ce se întâmplase și a povestit că băiețelul se lovise în mașină, iar apoi s-a rușinat de oamenii din jur și s-a refugiat în brațele ei. Am postat un clip în care copilul meu stă în brațele mele cu fața băgată în mine. Există oameni care au văzut asta și s-au gândit că eu l-am pus să stea așa ca să nu i se vadă fața. Scrisesem chiar în descriere că s-a lovit în mașină și apoi s-a rușinat de oamenii din jur și s-a băgat în mine. Dar cred că există o diferență între a citi un text și a-l și înțelege. A scris Teo Roze pe rețelele sociale.
0: Aquarel FM Showbiz.

0: Publicitate.
1: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogueman găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogueman, centrul comercial Atrium, etajul 3.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tipuceanu și urmează horoscopul zilei de 18 septembrie. Berbec. La locul de muncă, conflictele pot escalada din lucruri mărunte, șefii sau colegii îți vor testa limitele și răbdarea, iar proiectele întârzie din cauza unor neînțelegeri. Păstrează-ți calmul și evite deciziile impulsive. Se anunță o zi plină de tensiune pe plan profesional. Taur. La birou lucrurile merg bine și reușești să finalizezi un proiect important. În schimb, pe plan financiar ar fi bine să eviți cheltuielile impulsive. Spre seară, o discuție cu un apropiat îți readuce zâmbetul pe buze. Gemeni. Va fi o zi cu suișuri și coborâșuri pe toate planurile. Ai o energie excelentă pentru a rezolva treburi casnice, dar atenția ți este distrasă ușor. Comunicarea cu partenerul necesită mai multă atenție pentru a evita interpretările greșite. Rac. Primești o veste bună legată de o investiție sau un câștig neașteptat. Totuși, oboseala acumulată în ultima vreme își spune cuvântul spre finalul acestei zile. Alocă-ți timp pentru odihnă și deconectează-te de la grijile zilnice. Leu. Creativitatea ta atinge cote maxime în această zi și atrage aprecierea celor din jur. Pe de altă parte, o problemă mai veche de familie ar putea ieși din nou la suprafață. Cu puțină diplomație vei reuși să menții echilibrul. Fecioară. Rutina zilnică te poate apăsa mai mult decât de obicei, dându-ți o stare de monotonie. Cu toate acestea, o întâlnire spontană cu un prieten vechi îți va schimba complet starea de spirit. Fii deschis la oportunitățile de moment. Balanță. Reușești să-ți organizezi bugetul eficient și să scapi de o grijă financiară mai veche. În plan sentimental, pot apărea mici neînțelegeri din cauza lipsei de timp petrecut împreună. O plimbare în aer liber te va ajuta să te relaxezi. Scorpion. Ai un tonus excelent și ești pregătit să iei decizii importante pentru viitorul tău. Totuși, ai grijă la tendința de a fi prea critic cu cei din jur. O abordare mai empatică îți va aduce colaborări mult mai armonioase. Săgetător. Va fi o zi destul de liniștită, fără evenimente majore care să-ți dea ritmul peste cap. Profită de această atmosferă calmă pentru a stabili prioritățile pentru perioada următoare. Spre seară, o carte bună sau un film îți vor prinde bine. Capricorn. Planurile tale de călătorie sau de ieșit în oraș pot suferi modificări de ultim moment. Deși situația te poate frustra inițial, alternativa se va dovedi mult mai distractivă. Fii flexibil și bucură-te de surprizele acestei zile. Vărsător. O oportunitate interesantă de colaborare îți poate bate la ușă, aducând perspective bune. Pe plan personal, însă, s-ar putea să te simți puțin înțeles de către partener. O discuție sinceră va lămuri repede lucrurile. Pești. Starea ta de spirit variază destul de mult pe parcursul acestei zile, trecând de la entuziasm la nostalgie. Din fericire, intuiția ta este foarte ascuțită și te va ghida corect în alegerile pe care le-ai de făcut în această zi. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 18 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Acuarel FM.
1: Constelația Acuarel.

0: Publicitate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe lifetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel FM Showbiz.
1: Toamna a venit în calendar, dar Iuliana Beregoi a ales să mai prelungească vara. Artista a lăsat în urmă temperaturile mai scăzute de acasă și a plecat în Egipt, unde se bucură de soare, Marea Roșie și temperaturi care ajung la aproximativ 35-37 de grade. Destinația aleasă pentru această escapadă este Hurghada, una dintre cele mai cunoscute stațiuni egiptene. Iuliana Beregoi nu a plecat singură, ci împreună cu familia. Sora și părinții artistei o însoțesc în vacanță. Cazată la un hotel de lux, tânăra și-a petrecut zilele între plajă, piscină și spa, iar fotografiile publicate din Egipt arată că a profitat din plin de vremea însorită.
0: Aquarel FM Showbiz.

0: vara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Președintele României Nicuș Ciordan l-a desemnat pe eurodeputatul Sigret Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Anunțul a fost făcut după ce șeful statului român a avut o nouă rundă de consultări cu liderii și formațiunile parlamentare. Nicuș Ciordan a declarat că în cele peste 4 luni de la demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură a purtat sute de ore de discuții cu partii, dar a constatat mai degrabă calcule electorale decât preocupare pentru interesul național din partea liderilor politici. Liderul de la Cotroceni a precizat că nu există o majoritate parlamentară conturată, iar nominalizarea lui Sigret Mureșan a fost aleasă pentru că a strâns cele mai multe voturi din partea formațiunilor prezente la consultări, dat fiind și experiența sa în Parlamentul European. La scurt timp după decizia președintelui român, Sigret Mureșan a confirmat că acceptă nominalizarea. Europarlamentarul urmează să negocieze în zilele următoare cu partidele parlamentare pentru sprijinul pentru a primi votul necesar în Parlament. Sigret Mureșan a fost propus premier de PNL, USR și UDMR. Vituri puternice și inundații s-au produs în Spania în urma ploilor torențiale care au lovit provinciile Catalonia și Valencia. Un bărbat a murit după ce automobilul în care se afla a fost luat de ape. Corpul nensuflețit al victimei a fost găsit joi dimineață în albia râului Olivela din provincia Catalonia, la aproximativ 500 de metri de locul în care fusese găsit automobilul luat de vitură. Pompierii au mobilizat 11 echipaje specializate în intervenții acvatice și drone pentru operațiuni de căutare. Ploile torențiale au perturbat transportul public și circulația rutieră în Barcelona și în împrejurim. De asemenea, aeroportul din Barcelona a fost închis din cauza acumulărilor de apă. Mai multe stații de metrou au fost închise, iar unele linii au funcționat doar pe anumite porțiuni. Totodată, inundațiile au provocat întrerupere ale alimentării cu energie electrică în unele zone din Barcelona. În provincia Valencia, ploile abundente au perturbat transportul public și traficul aerian, iar autoritățile au emis o alertă. Creditele ar putea deveni mai scumpe după ce Banca Națională a majorat din nou rata dobânzii de politică monetară de la 7,5% la 9% anual. Este a doua creștere în mai puțin de 2 luni. BNM spune că încearcă astfel să tempereze inflația pe fondul scumpirilor la energie, alimente și materii prime, dar și al cererii interne ridicate, alimentate de creșterea veniturilor populației. Potrivit unui comunicat emis de BNM, decizia a fost adoptată în unanimitate de Comitetul Executiv al instituției. Totodată, rata dobânzii pentru creditele overnight a fost stabilită la 11%, iar cea pentru depozitele overnight la 7%. În același timp, normele rezervelor obligatorii au rămas neschimbate, fiind de 18% pentru mijloacele în lei și de 26% pentru valuta liber convertibilă. BNM spune că va continua să urmărească evoluția inflației și situația economică, iar următoarele decizii vor depinde de noile prognoze. Carburanții continuă să se scumpească, iar prețul măturinei se apropie de 36 de lei pentru un litru. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, astăzi măturina standard se vinde cu 35 de lei și 86 de bani pe litru, cu 33 de bani mai mult. Este cel mai mare preț înregistrat vreodată la măturină în țară. Totodată, Autoritatea de Reglementare Energetică anunță că un litru de benzină cu cifra octanică 95 se comercializează la pompă cu cel mult 33 lei și 67 de bani, cu 11 bani mai mult. Pe piețele internaționale, cotațiile petrolului înregistrează fluctuații. În prezent, petrolul Brent se tranzacționează cu 104,42 de dolari pe baril, în scădere cu 1,33%, iar petrolul american cu 101,31 de dolari pe baril, un preț cu 1,09% mai mare decât cotația precedentă. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 11 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 52 de bani. Sfârșitul de săptămână 19-20 septembrie aduce o vreme perfectă pentru plimbări și relaxare în Chișinău, cu cer variabil și temperaturi maxime generoase de până la plus 26 plus 27 de grade Celsius. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, sâmbătă soarele va împărți cerul cu câțiva nori trecători, dar atmosfera va rămâne caldă și plăcută, ideală pentru o ieșire la terasă sau în parc. Vântul va sufla ușor dinspre vest. Duminică cerul va fi senin, iar maxima termică va ajunge din nou la 27 de grade Celsius. Nopțile rămân răcoroase cu minime de plus 12 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Catherine Zeta-Jones a vorbit deschis despre carierele celor doi copii ai săi, Dylan și Caris, care au ales actoria și a criticat eticheta de Nepo Baby, folosită adesea pentru copiii vedetelor, care urmează același drum profesional ca și părinții lor. Într-un interviu acordat de curând, actrița în vârstă de 56 de ani a explicat de ce consideră nedreaptă această formulare și a insistat asupra faptului că nici Dylan, nici Caris nu au ales familia celebră în care s-au născut. Această expresie îngrozitoare, Nepo Baby, este oribilă pentru că acești copii nu au cerut să se nască în această situație. Încearcă să-și găsească propriul drum în viață, a declarat Catherine Zeta-Jones.
1: Aquarelle FM Showbiz.

Urmele jos pe față, arama, azi suntem noi, noi cu adevărat. Azi ne iubim cum am vrut de fapt. Tu mă duci în alte lume, o faci fără vreun efort. Cu tine pânzele sunt sus și restul

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Beyoncé a lansat un nou produs de colecție pentru fanii săi, însă prețul acestuia a provocat rapid reacții pe rețelele de socializare. Artista, care a devenit miliardar anul trecut, vinde o cutie de lemn destinată colecționării și expunerii discurilor de vinil pentru suma de $948,01. Produsul a fost lansat într-o ediție limitată de 500 de exemplare, iar prețul are o semnificație aparte. Cele patru cifre fac trimitere la data de naștere a artistei, 4 septembrie 1981. Conform descrierii oficiale a produsului, cutia din lemn de pin a fost creată pentru a găzdui și expune colecția ta de viniluri Beyoncé, iar designul este inspirat de frumusețea stupilor tradiționale. Cutia are detalii personalizate gravate, precum și o curea din piele artificială și accesorii metalice aurii. În ciuda prețului, cutia nu vine însoțită de discurile artistei, iar cei $948,01 nu reprezintă neapărat suma finală pe care un cumpărător ar trebui să o plătească. Prețul produsului a devenit rapid subiect de discuție pe rețelele sociale, unde mai mulți fani ai lui Beyoncé și-au exprimat nemulțumirea. Alți utilizatori au comparat cutia cu un sicriu pentru un hamster, în timp ce cineva a glumit că Beyoncé pare să-și golească spațiile de depozitare. Andreea Bălan este foarte atentă la modul în care fiicele sale, Ela, în vârstă de 9 ani, și Clara, de 7 ani, folosesc tehnologia. Artista a decis ca, pentru moment, cele două să nu aibă propriile telefoane mobile, chiar dacă mulți dintre colegilor folosesc deja astfel de dispozitive. Cântăreața a vorbit recent despre relația apropiată pe care o are cu fetițele sale și a dezvăluit că acestea obișnuiesc să o caute atunci când este plecată de acasă. Andreea Bălan nu intenționează să schimbe prea curând această regulă, în special în cazul fiicei sale mai mari. Ela va primi primul telefon mobil abia odată cu intrarea la gimnaziu. Artista spune că este surprinsă de numărul mare de copii care primesc telefoane de la vârste foarte mici. Delia și-a surprins din nou urmăriturii cu apariții în stilul non-conformist cu care i-a obișnuit. Artista a publicat mai multe fotografii realizate pe terasa locuinței sale, lângă piscină, unde a transformat o simplă ședință foto într-o adevărată demonstrație de styling extravagant. Pentru unul dintre locuri, cântăreața a ales un costum de baie argintiu strălucitor și foarte decupat, care evidențiază silueta și tatuajul de pe umăr. Elementul neașteptat al ținutei a fost însă încălțămintea. În locul unor sandale sau papuci și de vară, Delia purta cizme maro masive până aproape de genunchi, cu platformă și talpă groasă. Ținuta a fost completată de o pereche de ochelari supradimensionați cu lentile aurii cu aspect futurist. Alegerile vestimentare neobișnuite nu sunt deloc o noutate pentru Delia. Artista experimentează frecvent cu piese extravagante, proporții supradimensionate și combinații surprinzătoare, iar stilul său continuă să provoace reacții în rândul urmăritorilor. Noile fotografii au atras rapid comentarii, iar unii dintre fani au apreciat tocmai libertatea cu care vedeta și construiește aparițiile.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
3: Pictează tot.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâinii revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Ben Affleck a decis să distribuie o altă actriță în rolul partenerei personajului său din filmul Animals, după ce inițial el oferise fostei sale soții Jennifer Garner, deoarece a considerat că apariția lor împreună pe ecran ar veni cu mult prea mult bagaj pentru public. În cadrul interviului, Ben Affleck a explicat că producția filmului Animals a început inițial în ianuarie 2024, iar prietenul și colaboratorul său de lungă durată Matt Damon urma să interpreteze rolul principal. Tocmai de aceea se gândise la Jennifer Garner pentru rolul partenerii personajului principal.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Republica Moldova va beneficia de un împrumut de până la 344 de milioane de euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru modernizarea unor sectoare ale drumurilor R7, Râșcani, Soroca și M3, Chișinău-Comrat. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale menționează că lucrările vizează aproximativ 134 de kilometri de drumuri. Autoritățile menționează că finanțarea va fi acordată în două tranșe. Potrivit ministerului, banii vor fi utilizați pentru reabilitarea, construcția și lărgirea unor sectoare ale celor două drumuri. Împrumutul va acoperi și serviciile de supraveghere tehnică și suportul necesar pentru implementarea proiectului. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, susține că modernizarea celor aproximativ 134 de kilometri va permite îmbunătățirea condițiilor și a siguranței circulației. Totodată, investițiile urmăresc aducerea infrastructurii rutiere naționale la standardele rețelei europene de transport. Proiectul va fi implementat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale prin Administrația Națională a Drumurilor. Ministerul Educației și Cercetării a lansat turul 3 al concursului pentru repartizarea absolvenților în funcții didactice, vacante în instituțiile publice de învățământ general. Dosarele pot fi depuse în perioada 17-25 septembrie, iar tinerii specialiști care se angajează în sistemul educațional pot beneficia de o indemnizație unică de până la 375.000 de lei. Potrivit Ministerului Educației, indemnizația maximă este destinată absolvenților de studii superioare care aleg să lucreze în mediul rural, în anumite domenii deficitare. Este vorba despre profesori de biologie, chimie, fizică, informatică, matematică sau de limba și literatura română în instituțiile de învățământ cu predare în limba rusă. Înscrierea la concurs se va face prin completarea formularului Fii Pro, alege să devii profesor, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Pe lângă indemnizația unică, tinerii specialiști beneficiază de mai multe facilități în perioada de debut profesional. De asemenea, debutanții beneficiază în primii 5 ani de reducerea normei didactice la 75%, asistența unui cadru didactic mentor și compensații anuale de 4.000 de lei pentru procurarea materialelor și utilajelor didactice, se arată în comunicatul Ministerului Educației. Aceștia pot beneficia și de un concediu anual de până la 62 de zile calendaristice. Datele prezentate de minister arată că majoritatea celor care au intrat în sistem prin acest mecanism au rămas în învățământ. Prețurile la carburanți ar putea continua să crească accelerat și chiar să atingă pragul de 40 de lei per litru. Avertizarea vine din partea lui Adrian Băluțel, președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană. Deputatul a explicat că scumpirile sunt provocate de criza din Orientul Mijlociu și de blocajele de pe rutele comerciale din Marea Roșie, care afectează transportul internațional de țiței și de produse petroliere. Totuși, legislatorul a dat asigurări că autoritățile analizează mecanismele existente de sprijin pentru sectoarele cele mai afectate de scumpirea carburanților, inclusiv posibilitatea extinderii rambursării accizelor la motorină pentru agricultori. La un pas de tragedie, un bărbat de 53 de ani a fost la un pas de înec după ce a căzut într-o fântână cu apă. Incidentul a avut loc în apropierea unei gospodării din orașul Dondușeni. Din fericire, pompierii au reușit să intervină la timp, bărbatul fiind salvat din fântână, care avea o adâncime de aproximativ 7 metri. Persoana era în stare conștientă și nu s-a ales cu traumatisme, fiind ulterior preluat de o ambulanță și transportat la Spitalul Raional pentru investigații. Oamenii legii urmează să stabilească circumstanțele incidentului. Potrivit datelor statistice ale GSU de la început anului, salvatorii au intervenit în 11 cazuri pentru extragerea persoanelor căzute în fântâni. Meteo. Sfârșitul de săptămână 19-20 septembrie aduce o vreme perfectă pentru plimbări și relaxare în Chișinău, cu cer variabil și temperaturi maxime generoase de până la plus 26, plus 27 de grade Celsius. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, sâmbătă soarele va împărți cerul cu câțiva nori trecători, dar atmosfera va rămâne caldă și plăcută, ideală pentru o ieșire la terasă sau în parc. Vântul va sufla ușor dinspre vest. Duminică cerul va fi senin, iar maxima termică va ajunge din nou la 27 de grade Celsius. Nopțile rămân răcoroase cu minime de plus 12 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Republica Moldova va beneficia de un împrumut de până la 344 de milioane de euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru modernizarea unor sectoare ale drumurilor R7, Râșcani, Soroca și M3, Chișinău-Comrat. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale menționează că lucrările vizează aproximativ 134 de kilometri de drumuri. Autoritățile menționează că finanțarea va fi acordată în două tranșe. Potrivit ministerului, banii vor fi utilizați pentru reabilitarea, construcția și lărgirea unor sectoare ale celor două drumuri. Împrumutul va acoperi și serviciile de supraveghere tehnică și suportul necesar pentru implementarea proiectului. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, susține că modernizarea celor aproximativ 134 de kilometri va permite îmbunătățirea condițiilor și a siguranței circulației. Totodată, investițiile urmăresc aducerea infrastructurii rutiere naționale la standardele rețelei europene de transport. Proiectul va fi implementat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale prin Administrația Națională a Drumurilor. Ministerul Educației și Cercetării a lansat turul 3 al concursului pentru repartizarea absolvenților în funcții didactice vacante în instituțiile publice de învățământ general. Dosarele pot fi depuse în perioada 17-25 septembrie, iar tinerii specialiști care se angajează în sistemul educațional pot beneficia de o indemnizație unică de până la 375.000 de lei. Potrivit Ministerului Educației, indemnizația maximă este destinată absolvenților de studii superioare care aleg să lucreze în mediul rural, în anumite domenii deficitare. Este vorba despre profesori de biologie, chimie, fizică, informatică, matematică sau de limba și literatura română în instituțiile de învățământ cu predare în limba rusă. Înscrierea la concurs se va face prin completarea formularului Fii Pro, alege să devii profesor, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Pe lângă indemnizația unică, tinerii specialiști beneficiază de mai multe facilități în perioada de debut profesional. De asemenea, debutanții beneficiază în primii 5 ani de reducerea normei didactice la 75%, asistența unui cadru didactic mentor și compensația anuale de 4.000 de lei pentru procurarea materialelor și utilajelor didactice, se arată în comunicatul Ministerului Educației. Aceștia pot beneficia și de un concediu anual de până la 62 de zile calendaristice. Datele prezentate de minister arată că majoritatea celor care au intrat în sistem prin acest mecanism au rămas în învățământ. Prețurile la carburanți ar putea continua să crească accelerat și chiar să atingă pragul de 40 de lei per litru. Avertizarea vine din partea lui Adrian Băluțel, președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană. Deputatul a explicat că scumpirile sunt provocate de criza din Orientul Mijlociu și de blocajele de pe rutele comerciale din Marea Roșie, care afectează transportul internațional de țiței și de produse petroliere. Totuși, legislatorul a dat asigurări că autoritățile analizează mecanismele existente de sprijin pentru sectoarele cele mai afectate de scumpirea carburanților, inclusiv posibilitatea extinderii rambursării acciselor la motorină pentru agricultori. La un pas de tragedie, un bărbat de 53 de ani a fost la un pas de înec după ce a căzut într-o fântână cu apă. Incidentul a avut loc în apropierea unei gospodării din orașul Dondușeni. Din fericire, pompierii au reușit să intervină la timp, bărbatul fiind salvat din fântână, care avea o adâncime de aproximativ 7 metri. Persoana era în stare conștientă și nu s-a ales cu traumatisme, fiind ulterior preluat de o ambulanță și transportat la Spitalul Raional pentru investigații. Oamenii legii urmează să stabilească circumstanțele incidentului. Potrivit datelor statistice ale GSU, de la începutul anului, salvatorii au intervenit în 11 cazuri pentru extragerea persoanelor căzute în fântâni. Sfârșitul de săptămână 19-20 septembrie aduce o vreme perfectă pentru plimbări și relaxare în Chișinău, cu cer variabil și temperaturi maxime generoase de până la plus 26, plus 27 de grade Celsius. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, sâmbătă soarele va împărți cerul cu câțiva nori trecători, dar atmosfera va rămâne caldă și plăcută, ideală pentru o ieșire la terasă sau în parc. Vântul va sufla ușor dinspre vest. Duminică cerul va fi senin, iar maxima termică va ajunge din nou la 27 de grade Celsius. Nopțile rămân răcoroase cu minime de plus 12 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: 8 pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

auzi din nou la microfon. Că nu mai am curaj să pun mâna pe telefon. Ca să te sun, ca să te aud, să mai vorbesc, ca să te cert, ca să mă plâng și apoi să țip și după

Artiști de succes pe Aquarel FM. Trupa Millennium a fost formată de Sandu Gorgos în anul 1997 și de atunci a cunoscut un succes nemaipomenit atât în Moldova, cât și peste hotarele țării. Prin Millennium au trecut mai multe generații de artiști: Natalia Gordienko, Serge Cuzencov, Nadine Trohin, Sergiu Cojocaru și alții. Formația are în jur de 50 de concerte pe an, participă la festivaluri și concursuri naționale și internaționale. Repertoriul este foarte variat și include doine, balade și colinde în prelucrări moderne. Millennium se poate mândri cu premii de valoare câștigate la diferite concursuri internaționale din Belarus, Franța, Estonia, Spania, România și Bulgaria. Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarel FM. Natalia Barbu este una din puținele interprete autohtone care s-a bucurat de succes peste hotarele țării. În 2006, Natalia a fost printre primii artiști moldoveni care au semnat contract cu una din cele mai faimoase case de discuri din România. Cu piesa Îngerul meu, Barbu s-a aflat pe prima poziție în România în top 100 pe o durată de 11 săptămâni, fiind mult mediatizată peste prut. În 2007, Natalia Barbu a reprezentat Moldova cu succes la Eurovision, clasându-se pe locul 10 cu hitul Fight și astfel reușind să obțină una din cele mai înalte clasări pentru țara noastră în acest concurs. Apropo, până acum, interpreta a lansat 4 albume de studio. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical care a fost lansat la Chișinău în 2012. Numele trupei vine de la Carla, un personaj masculin din romanele autorului John Le Carré. În aparițiile publice, vocalistul formației, pentru a-și ascunde identitatea, poartă un hanorac cu glugă și ochelari de soare, iar fața este mascată. Carla's Dreams combină mai multe genuri muzicale, dintre care cele mai cunoscute sunt hip-hop, rock și pop. La moment, trupa deține și un magazin online cu haine, albume și alte obiecte marca Carla's Dreams. Artiști de succes.
1: E clară, vină, poartă, nu-mi dă înapoi. Zile, dansuri timide și

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora. Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

versuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta. Și fai-mi un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cer ca să te uit.

0: două. Ora după ora, Aquarel. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Colorează toamna în roz cu Aquarel FM.

0: non-stop pe Aquarele FM.
1: Ascultă maratonul muzicii de toamnă doar la Aquarele FM.